vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.
1: Summer Kiss.
2: Number 1.
3: Hit Radio.
4: You shot me so down.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. România își menține sprijinul ferm pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și va continua să fie principalul său susținător la nivelul Uniunii Europene, în timp ce guvernul de la Chișinău își propune să transforme relația privilegiată dintre cele două state în investiții, proiecte comune și interconectări strategice. Mesajele au fost transmise la București de premierul interimar al României Ilie Bolojan și premierul Republicii Moldova Vasile Tofan, aflată în prima sa vizită oficială externă după investirea în funcție. Premierul Republicii Moldova a explicat că alegerea Bucureștiului pentru prima sa vizită externă a fost una firească. România este principalul partener strategic al Republicii Moldova, iar guvernul de la Chișinău își propune să transforme relația politică excelentă într-un parteneriat economic și investițional mult mai puternic, a adăugat Tofan. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova, companii care produc împreună, lanțuri valorice comune și proiecte industriale, tehnologice și energetice. Vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca pe o piață vecină, ci ca pe o economie care se pregătește să devină partea pieței unice europene, a punctat premierul de la Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare nu vor putea depune timp de o lună cereri pentru servicii de stare civilă la misiunile diplomatice și oficiile consulare. Ministerul de Externe anunță că recepționarea solicitărilor va fi sistată în perioada 1-31 august, în contextul trecerii la un nou sistem informațional. Suspendarea vizează servicii precum înregistrarea nașterii, căsătoriei și divorțului, schimbarea numelui, precum și alte proceduri aferente. Sistarea temporară este impusă în contextul tranziției la noul sistem informațional acte de stare civilă, care va permite modernizarea și eficientizarea procesării serviciilor de stare civilă, inclusiv a celor prestate cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, transmite MAIE. Cererile depuse până la 1 august vor fi examinate în continuare conform procedurilor existente și nu vor fi afectate de perioada de tranziție. Ministerul Energiei îndeamnă pe cetățeni să reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în orele de vârf, în special între 18 și 23. Apelul vine în contextul temperaturilor ridicate și al evoluțiilor de pe piața regională a energiei. Autoritățile spun că alimentarea cu energie electrică se desfășoară în condiții normale, însă nivelul scăzut al Dunării și oprirea temporară a două reactoare ale centralei nucleare electrice Cernavodă pot influența prețurile energiei electrice în regiune. Ministerul recomandă că acolo unde este posibil, utilizarea mașinilor de spălat și uscat, a cuptoarelor electrice și altor aparate cu consum ridicat să fie amânată pentru intervalele în care rețeaua este mai puțin solicitată. Potrivit Ministerului Energiei, reducerea semnificativă a debitului Dunării afectează funcționarea unor centrale electrice din regiune, inclusiv a centralei de la Cernavodă din România, care folosește apa fluviului pentru răcirea instalațiilor. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Busta Rhymes și Mariah Carey, I Know What You Want. Probabil că era vorba aici despre un schimb financiar. Adică atunci când Busta Rhymes îi spune, hei, eu îți dau ce am eu și ea la fel, cred că despre asta era vorba. Că e prea devreme să ne gândim la altceva. 7:08, bună dimineața, dragi radioconsumatori. Eu, aceeași Ana Moga, alături de voi și astăzi până în ora 10. O să vine și coleguța Teo imediat, Minte Naș. Colegul Cristina a dat știri aici frumos. Doamnelor și domnilor, astăzi este ziua vineri. Slavă Domnului, Doamne, ce bine! Nu știu cum simțiți voi ziua asta, dar eu o așteptam puternic. Nu aștept weekendul mereu la fel, dar săptămâna asta ceva special s-a întâmplat acolo, vă zic drept. Altfel însă, ca să ne trezim puțin tel, propun această piesă care subliniază, bineînțeles, foarte, foarte bine faptul că astăzi este, hai, vineri în sfârșit. Ia, recunoașteți piesa asta?

0: Sunday, Saturday, Sunday, what?
1: Da, mai e și până la Saturday, mai e un pic și până la Sunday. Ia uite, mă uit aici și la coleguța noastră, Teodora. Bună dimineața, Teodora. Ce faci, iubito?
2: Bună dimineața.
1: Ceva, ce mămică. Te despângă... Cum să stai că nu mai poți să zic? Te despângăiești, era să zic? Te despăiengănești? Asta voiam să te întreb. Deși nu există oricum acest cuvânt, dar eu l-am inventat în dimineața asta. Nu de alta, dar trezitul la 5 îmi dau seama că mă face foarte creativă. Bine, în ce feluri, mi-e greu să vă zic acum chiar așa de dimineață. Dar, oameni buni, ziua vineri, azi vorbim de nunți. Teodora, vezi că avem treabă, trebuie să ne cânti ceva, o chiuială de aia de se pune pe la nunți. Pregătește-ți vocea, du-te, fă încălzire, că o să ai foarte multă treabă astăzi. Nu de alta, dar vreau să știu cât mai e darul. Câte nunți avem vara asta? Mai mergem în vacanță dacă mergem la nunți? Sunt foarte multe întrebări aici. Sunt foarte multe întrebări.
2: Multe.
1: Teodora, tu ți-ai dorit să te căsătorești, să faci coalaie, așa, să rochie albă, toate alea? Ți-a plăcea?
2: Rochie albă, da, dar nu coalaie.
1: Nu coalaie.
2: Cu puțină lume, cu oameni importanți, prieteni, familie, ceva...
1: 10 oameni,
2: mai
1: așa?
2: Mai restrâns, da, exact.
1: Da, o lăutărie acolo pui și tu la oamenii aia, nu?
2: Da,
1: a petrecere.
2: Da, da. Așa, mie îmi place să dansez.
1: O chiuială, ceva neo, știu, Teodora, până la urmă.
2: Da.
1: Adică pui și eclectismele de alea, pui și morciba, dar după aia...
2: Exact.
1: Pui și ceva să placă la toată lumea,
2: exact,
1: cum se spune.
2: Exact, pentru bunici.
1: Bineînțeles, bineînțeles. Pentru bunici, da, da, da.
2: Da.
1: Pentru bunicii din noi. În altă ordine de idei, mă dor și șalilii puțin, dar să știți că o să fie bine, nu de alta, dar astăzi va trebui să par mai bine decât sunt, nu de alta, că aveți și musafiri.
2: Da.
1: Avem musafiri, o să vină Raluca să ne povestească despre piesa cu Feidi, are piesă nouă cu Feidi. Toate la timpul lor, însă pentru început, Lazy at Joe, mor după tine, măi, Teodora. Pentru Capa și Faruca avem Calma, ne întâlnim și cu 300 și Andra. Hai să punem ibricul ăla, să punem de o cafea, că
2: te
1: sunt...
2: rog, nu mai pot,
1: vai de mine, mămică, hai, neața!
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
8: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
9: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău! Chișinău.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
11: Back to the hit.

0: Sună așa ușor sufocant, dacă mă întrebați, dar în fine. 7:32 de minute, bine v-am regăsit, dragi prieteni ai cântecului, și în această dimineață. Ziua vineri, poate că de asta și zâmbesc, poate mai larg decât de obicei, pentru că, da, în sfârșit s-a făcut și ziua asta pe care o așteptam cu toții de foarte multă vreme. Astăzi vreau să vorbim un pic despre povestea asta cu nunțile, pentru că botezuri și toate astea, pentru că, oameni buni, vara se întâmplă foarte multe nunți. Vreau să știu și eu cât mai e, dar am și o nuntă anul ăsta în septembrie, deși prin urmare vedem împreună, hotărâm aici cât mai e darul, câte nunți mai avem, ce obiceiuri se mai întâmplă, prin ce zone. Că ați văzut, în anumite zone se rupe colacul deasupra capului miresei și așa mai departe. Adică peste tot în țară se întâmplă tot felul de lucruri. Altfel, astăzi, nu uitați, avem de dat vacanță în Grecia. Dacă v-ați înscris, nu uitați să prindeți piesele cu pupic, da? Și să le țineți minte. KissFM.ro vă stă la dispoziție, mergeți acolo la concursuri să aflați mai multe detalii. Și da, uite, spune aici cineva, Ana a manifestat de dimineață să ne suni pentru vacanță în Grecia. Bine, măi copii, hai, vă țin pumnii să fie bine aici. Bună dimineața! Cred că ar fi frumos, spune Ciprian din Cluj, să aflăm obiceiuri din diferite zone. Și asta, absolutamente de acord. La mine, la Brașov, mi se pare că, adică nu știu să fie așa tradiții extra mega speciale, însă am văzut că se ținea cont pe vremuri de chestia asta cu să vii să iei mireasa de acasă, frumos, vine mirele, adică se întâmplă niște lucruri. Bună dimineața, Ana, parcă-l și văd pe Oprișan întorcând niște mici pe melodia asta. Mai, vă înțeleg, sunt comisă că vă e dor de coleguți, mai trebuie să mai așteptați un pic, acum se bucură și de vacanță bine meritată. Florin din Sibiu zice, Ana, toți așteptăm finalul de săptămână, dar ce facem fără vocea ta în weekend? Mai, ce să zic acum, dacă vreți vă mai dau câte un mesaj vocal pe Instagram la mine. Ana Moga cu 4A, la final mă găsiți, îmi scrieți acolo și ziceți, măi, Ana, eu nu mai pot fără tine și vă dau un vocal ceva, adică dacă chiar nu se poate, nu se poate. Bine, vocea mea nu mai e, deci vă zic, de două săptămâni încoace, de după răceala asta, nu mai e 100% ce trebuie, dar o dregem, vedem, mă duc, mai bag paștiloanțe, mă mai duc pe la doctori să mai îmi zică ce să mai fac, vedem. Salutare, Ana, și din Vaslui, vă ascult încă de dimineață, de la 4:40, emisiune frumoasă. Mulțumim din toată inima, mămică, dar de la ce te-ai luat? De ce te-ai trezit la 4? Ce-i cu tine? Neața, noi suntem nași anul acesta, a zis, este suficient. Dar și când ești naș, trebuie să decartezi, adică știi cum e, e o onoare, e frumos, dar trebuie să dai cu banul, că dacă nu dai cu banul, nu e, nu mai e așa de frumos, știi, asta e toată treaba. Hai să vedem, oameni buni, să le luăm pe rând. 1. Câte nunți aveți de bifat anul ăsta? Și 2. Cât mai e darul, prieten? Cât se mai dă acum? Teodora, ai idee cât se mai dă la nuntă?
1: Prea știu, să știi.
0: Prea știu,
1: jur de 2000 de lei, cred.
0: Cam așa, nu? Da. Asta e aproape, e până în 500 de euro. Asta e un cam paste așa, de euro, da, pe acolo,
1: hei,
0: nu?
1: Da, hai să rotunjim la 500.
0: Aha. Ia, mai prieten,
1: depinde cât
0: vedem
1: de apropiat ești cu... Ești
0: oamenii,
1: de
0: miri, nu?
1: Da. Dacă ești, a, bă, de familie,
0: puțin,
1: deci... de mai mult.
0: Da, așa e la, da, nunți, da?
1: Dar știu că exista un site din asta mai de mult.
0: Așa.
1: Cât e darul.
0: Cât e darul, efectiv.
1: Da, da, da.
0: Ia, mă, să vedem.
1: Așa cum mai funcționează.
0: O să căutăm și site-ul cât e darul, că aici s-a ajuns. Vă așteptăm, autopărâți-vă, botezuri, cu metrii din astea, să vedem exact cât se mai dă, care-i faza, câte aveți de bifat anul ăsta și cât mai aveți de muncit ca să puteți să mergeți să le bifați, că mai e și asta. Altfel, avem în dimineața asta F-Charm, Paula Danca, Baba Vanga, ne întâlnim și cu Ina Morenito, căutăm să vedem cât mai e darul, ne mai zice și voi, facem o sumă, o medie și...

0: This is back, Coma era și cum mă simțeam eu azi dimineață când a sunat alarma. Nu știu, astăzi a fost un pic diferit, a sunat alarma și n-am înțeles ce se întâmplă. Era întuneric afară, zic, va, ia uite și eu aiurea, mi-am lăsat o alarmă de-asta pornită. Am închis-o, am mai stat așa vreo 20 de secunde și a zis, a, nu, stai, că eu am treabă, eu trebuie să mă la radio. Și bună dimineața, Ana Moga, la tine da. Cum a fost la trezire, măi, Teodora, azi, că nu părem chiar bine azi, nu știu cum să zic.
1: Da, nu știu, cred că a fost de la luna plină.
0: Asta să fi fost, oare?
1: Se poate, dar nici eu n-am dormit prea bine, ți-am zis, m-am trezit și cu o mână amorțită.
0: Și te-ai speriat,
1: deja îmi veneau gânduri negre în cap, dar...
0: Ai crezut că te duci, ai zis
1: am
0: că
1: zis
0: asta e gata.
1: 1-1-2, hai să...
0: Vezi, m-a trezit ăsta de vreme așa, vezi,
1: da, stă
0: ne
1: niște
0: șpărie.
1: Panici, niște, da.
0: Te șpărie și e nasol că mi se pare că în diminețile în care te trezești la 4, la 5 sau și na, trebuie să ajungi, uite cum e la noi la radio, nu prea e loc de să fii bușit, nu prea e loc de să ai probleme stomacale, adică
1: nu,
0: e aiurea,
1: știi? Trebuie să te montezi foarte repede.
0: Trebuie să te trezești sănătos, mamă, Carmel. Nu merge. Sunt curioasă, domnul Oprișan, de ce e mereu primul la 6 și 10 aici? Adică știu. El cum face? Ce face? Cum își încarcă personajul? Cum, Doamne, trebuie să mai vorbesc cu el să ne mai
1: e
0: dea din înțelepciune.
1: Încă pentru toată lumea, cum poate să doarmă și să funcționeze atât de bine, să fie odihnit, să n-aibă nicio problemă.
0: O fi de la mici ăia, mă, frate, zic eu, ăsta e motorul. Cred
1: el
0: că
1: asta
0: aici
1: zice mereu, că noi dacă mâncăm toată ziua avocado și...
0: Vezi, aiurea? De-aia, mă, n-avem energie, mă, că mâncăm numai brusturi. Asta era. S-ar putea. Vedem. Vrem emisiune Ana și Teo de la 4. Ia uși ce zice lumea. Ce faci, Teodora? Te scap de trezit ăsta dimineața? Vrei să vii după amiaza? Asta e. Am jingle deja făcut, cum era. Ana și Alex. Stai așa, cum ar suna? Ana și Teo. Păi, eu zic că e bine. Hai, Teodora, gata, că mi-am găsit și parteneră de emisiune. La revedere, băieți, nu ne mai interesează. Pupii, iubii! Bine, când o să deschidă radiourile mai târziu și șefii noștri, voi să știți că noi deja ne-am făcut emisiune, ne-am aranjat, totul e ok. N-am mai cerut voi acum, dar da, sperăm da, să fiți de acord. Bună, neața, Ana și Teo, o zi minunată să aveți. Ionuț Toma din Paris. Oh, c'est vrai, oh, c'est bon. De această dimineață îți dorim să mănânci caviar de aubergine, să nu uităm. Cum mă, caviar de aubergine la salată de vinete? Francezii ăștia, ce să zic, stilizează tot așa, știi? Adică... Bun, hai să ne întoarcem un pic la ale noastre prieteni, că a început sezonul de nunți și buzunarele au început să sufere. Și vă întrebam, oare câte nunți mai aveți? Oare câți bani se mai dau? Colega Teo chiar a ajutat în dimineața asta și a zis, măi Ana, zi și poporului ca să se știe, există un site, câtsedă.ro. Acum noi le facem reclamă, lasă că o să le cerem pe Revolut, dar câtsedă.ro, intri acolo, măi, selectezi, te întreabă oamenii ăștia, ce fel de eveniment e, cât de apropiat sunteți? Ah. Eu nu știam, mă, că apropierea asta se plătește.
1: Ei, cum să nu?
0: Teodora, ia iurea rău, mă cer cu toată lumea de mâine. În București sau din provincie? Ah, cuvântul provincie mă disperă. Mergi cu cineva sau singur, câți bani faci, cum e locația evenimentului? Ah, deci dacă e fancy, trebuie să decartezi mai mult, nu? Că acolo... Și,
1: exact. Uite, contează și ziua.
0: Ah, și în ce zi e evenimentul? Hai mă, Teodora, păi și ai făcut o calculeală așa, o simulare acolo, cât ți-a dat? Cât ar trebui să dăm? Deci București, să zicem că e, bă, mergi singur, locația e destul de fancy, suntem destul de apropiați, e nuntă și câți bani faci? Ei, mai tăiați din ele, terminați cu alu, alu. Vă permiteți așa să ne întrebăm ce este
1: de la ANAF? Nu, exact.
0: Bă, vezi că site-ul ăsta cât se dă punctul e făcut de ANAF, acum mi-am dat seama.
1: Da,
0: stai să vezi. Deci, Teodora, după o simulare foarte scurtă, cam cât se mai dă mamă la nuntă? Deci, 300 se de euro, 400 de euro?
1: Mi se pare destul de corect. Nu știu să transform acum în euro, dar zice așa, între 1700 și 2100 de lei.
0: A, deci între 400-500 de euro. Sau, mă rog, oriunde între 3 și 500 de euro.
1: Pentru două persoane.
0: Pentru două persoane. Da. A, păi hai mă, că ne da vești
1: bune.
0: E bine, ne târâm și anul ăsta, prieteni. Neața, am avut o nuntă pe 25 iulie. O să avem două botezuri pe 15 august. În acea zi, ferească. Iar în septembrie pe 19, încă două nunți. Băi, vezi că și noi avem nuntă pe 19. Oare mergem la aceeași? Ar fi interesant. Ci că suntem bine, tare. Iar ca și dar la noi se dă cam 2000 de lei de cuplu. Zi frumoasă și spor în tot. Mă, mai cam 2000 de lei, văd că pentru două persoane, cam așa zice lumea. Bună dimineața, Ana, mai avem 6 evenimente până la sfârșitul anului, vai viața mea. Iar darul la Craiova este în jur de 1500-2000 de lei, în funcție de cât de apropiat ești de miri. Să ai o zi foarte bună. Mulțumesc, facem schimb de experiență aici, să vedem. Iar după ora 8, probabil că o să vorbim un pic și de tradiții la nuntă, pentru că nu toate nunțile arată la fel. Diferă, iată, și în funcție de zonă și de tradiții. Rare și apus de soare pe final de oră la Kiss FM. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Bună.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km, preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, geely.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dacia Hermes. Petricani 17.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Back to me.

0: găsit la știri. Rușii au atacat Ucraina toată noaptea în apropierea frontierei cu România. Mai multe grupuri de ținte au fost detectate de radarele armatei. Primele alerte au fost aseară după ora 21. Populația din județul Tulcea a primit mesajul alert. Mai multe ținte au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian național, însă au traversat înapoi spre Ucraina, unde au fost raportate explozii. În jurul orei 2:30, o nouă alertă a fost emisă tot pentru județul Tulcea. De acea dată, spațiul aerian nu a mai fost încălcat. Armata a ridicat de la sol avioane F-16, iar aviația britanică a sprijinit misiunea cu două Eurofighter Typhoon. Reactorul 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Comandamentul energetic a revenit aseară asupra deciziei de a-l opri după o nouă analiză a datelor hidrologilor. Întreg bazinul Dunării se confruntă cu o secetă severă, iar debitul fluviului este de 3 ori mai mic decât media lunii iulie. Unitatea 2 va rămâne conectată la sistemul național cât timp nivelul apei va permite operare în siguranță. Reactorul 1 a fost închis la începutul acestei săptămâni pentru prima dată din cauza secetei după 23 de ani. Legea Agenției de Integritate a picat ieri la votul din Senat. PNL s-a retras din plen, iar USR s-a abținut. Legea este jalon în PNRR și ar fi trebuit să modifice regulile pentru declarația de avere și situațiile de incompatibilitate. Cei declarați în conflict de interese și-ar fi pierdut funcția la propunerea PSD, chiar dacă fapta s-a petrecut înainte ca legea să fie adoptată. Direct vizat era Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Liderul USR a acuzat că amendamentul a fost creat special pentru el și că socialdemocrații pun în pericol milioane de euro din PNRR.
1: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Legea trebuie depusă din nou la Parlament pentru a fi votată săptămâna viitoare într-o nouă sesiune extraordinară. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la final de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului între Călimănești și Câinenii Mari. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, de la 8 dimineața la 17:30. Pe durata intervențiilor, circulația camioanelor este interzisă. Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară. E cod portocaliu în județele Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate maxime de până la 39 de grade și minime de 20-24 de grade. Alte 15 județe se află sub cod galben. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în Olteniei și în sudul Balatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
0: Maxime de 40 de grade sunt așteptate săptămâna viitoare și în sudul și sud-estul țării. Rămâi pe Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Așa mărții. Așa fac eu când aud de 39-40 de grade, mă mică. Adică, uite, mă simt așa. Te trezești dimineața, ești copt. Efectiv copt. Te copt toată noaptea, ești transpiration. Ai părul lipit de tine, e ceva foarte rău, mi-e frică, nu vreau.
0: Ești foarte descriptiv în dimineața.
3: Da, scuze, sunt de la Brașov și mă
0: pioară gândul ăsta. Asta aer condiționat, nu?
3: Am, dar cât să... Tu nu vezi că oricum gâjii de două săptămâni îl mai pornesc și pe ăla mă ucid complet.
0: Tu ești cu ambrozia, ai alergie?
3: N-am.
0: Nu, ai scăpat.
3: Slavă Domnului, măcar asta să mă ocolească, vă rog eu mult, că în rest... Hai, mulțumim tare mult, Cristin! Emma, noaptea, imediat vine și Shakira cu Chanta.

0: pretty boy.
1: Shakira și Chantaje. Chantaje, păi șantaj emoțional se face și cu povestea asta cu nunțile, prieten pe modelul: păi dacă nu vii la mine, nu vin nici eu la tine. Și amâdă, mi-aduc aminte că și mama îmi spunea la un moment dat: mămică, să te duci și tu la nuntă la oamenii aia, că să vină și ei la tine. Ce n-au știut ei este că mie nu-mi place cu nunțile, dar au aflat ulterior și acum mai știți și voi. Nu-s neapărat fiartă pe ele, vă recunosc acest fapt. N-am nimic cu nimeni, dar nu prea sunt așa, nu prea, nu prea. Neața, ne spune cineva, fetelor, înainte să mergeți la nuntă, e important să întrebați cât e meniul. Și după ce aflați cât costă meniul, mai plusăm ceva. Bine, mă, copii. Ok, facem așa cum ziceți voi. Învățați-mă că nu prea le-am. Bună dimineața, eu am scăpat de toate nunțile. Am avut una cu 3 săptămâni, 2500 de lei. Ne-a pus și emoji-uri de-alea cu plânset, că probabil se plânge prin portofel pe acolo. Hai, se lăcrimează.
2: Dai seama.
1: A zis el, răcoreală la portofel. E răcoare, bate vântul, trec ciulinii, ies de acolo omizi.
2: Este sălbatic, așa, în portofel.
1: Cineva a zis doar chiar nu și atât? Sau... A, nu, asta a fost un răspuns de la noi. Ok, hai că m-am panicat. Am crezut că cineva a zis la povestea asta cu nunțile chiar nu. Deci eu chiar nu. Eu chiar nu mă duc.
2: E de înțeles asta.
1: Mai da. Acum, ce să zic? Și eu aș vrea să am treabă uneori când au alții nunți, dar la ăștia apropiați e cam greu, n-ai cum să eviți. Neața, cam 2000 de lei în Iași pentru o nuntă, însă fiecare dă cât poate și își permite până la urmă. Din păcate, nu mai mergem din plăcere la un eveniment, ci din obligație. Iar dacă n-ai obligație, nu prea mai faci eforturi pentru a merge. Anul acesta aveam o nuntă, dar nu merg. Că n-am obligație. Am și o cumătrie. La cometrie mă mai gândesc, așa, ci că să dau vreo 1500 de lei, nu mai mult, hai, zi frumoasă. Mă, dacă nu s-apropiați,
2: da, are
1: nu
2: sens.
1: Te mai duc, n-are. Adică, mie mi se pare că nunta totodată e o chestie așa destul de intimă, din punctul meu de vedere. Cu familia asta mai mult, cu prietenii apropiați, sigur, nu faci bani de Maldive așa. Adică, no, știu, no, eu gândesc sărac, nu e ok cum gândesc eu, dar... Nu știu, e doar părerea mea, să nu dați cu pietre, mai ales pe stradă, vă rog, să nu mă căutați. Eu am... Doamne, Teodora. Oh, stai, că ceva e... Vai. 8 nunți?
2: Nu.
1: Cu tot cu a mea?
2: Ai.
1: Mamică, păi da, sărăchie, mamă, Doamne, cum 8 nunți, măi, oameni buni? Deci am 8 nunți anul ăsta cu tot cu a mea, dar ucam pe la 2000 de lei. Stai puțin, lucrezi pe la Dubai? Zine și nouă, care-i secretul? Adică cum facem bani să mergem la 8 nunți? Doamne.
2: Nici n-am atâția, nu cunosc atâția oameni, nu știu de unde.
1: Mai taie din prieteni aia, mai pe bune, că nu e. Vai, uite, vezi, de aia eu vreau să ții legătura cu colegii din liceu, cu colegii din generală.
2: Dacă,
1: că după
2: că nu
1: începe...
2: știi când se însoară.
1: Păi nu știi, nu vezi și dacă se însoară toți 8 odată într-un an. A, Doamne fere. Apoi, eu pe oamenii ăștia, eu le-aș propune următorul lucru. Bă, nu vrei să facem o nuntă mare pentru toată lumea?
2: Exact.
1: Dar nu cred că o să accepte, nu?
2: Un mini festival, așa.
1: Ar fi tare.
2: Da.
1: Cum să se numească? Mireasa Fest.
2: Mireasa Fest. Că, bine, ai. Sigur există pe undeva.
1: Da. Cu siguranță, da, cu siguranță. Hai, Măiana, lasă vrăjeala, eu vreau în Grecia. Da, da, facem extragere. Astăzi o să mai dăm o vacanță, 7 nopți, pentru 2 persoane în Lesbos. Eu și coleguța Teodora nu putem participa, dar voi puteți și asta e super ok. 3 nunți am anul ăsta și 2 cununii. O nuntă e în Cehia. În Cehia am dat 500 de euro. Hai că e bine că e Cehia. Ba, dacă era în Elveția, cred că se schimbau un pic lucrurile. Vă așteptăm 0722 20 60 20 să ne spuneți câte nunți aveți anul ăsta, câte botezuri, câte cumetrii, cât mai e darul. După care începem să povestim un pic și despre tradiții. O să vină și Raluca imediat. Are piesă nou-nouță cu Fady. Fady, din păcate, nu e în țară, pentru că am fi vrut foarte tare să vină să ne cânte. Dar o să povestim un pic de la ce s-au luat, cum s-a întâmplat cu piesa și așa mai departe. Avem Mario, Connector, Toreador, St. John, Roses. Imediat la Kiss FM și Andia, aș fi iubit-o. Bună dimineața!
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Vara

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
9: Vara e și mai frumoasă.

0: Just, numărul 93, și Bogdan Voievod, numărul 1, și online pe amajust.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1, și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.

0: orice an garanție.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, prețuri exclusive la toate modelele din stoc, de la 11.500 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău.

0: Elza Arco și Casango, un soi de Takeyake și Cadârda altfel, cu Fire Fire aici la Kiss FM. Ei bine, oameni buni, 8:35, am promis că ne întâlnim cu superba minunata Raluca în dimineața asta, așadar îi spunem bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Venea să cânt aia acum.
1: Mamă, deci cât de multă energie ai și cât de toate vorbele la tine și tot. Și mă, chiar ți-am zis că am venit sincer. În momentele în care vin cu toată trupa și cântăm și am energie așa, sunt și eu ca voi. Acum am venit așa.
0: Doar
1: și
0: să povestim.
1: Da, parcă îmi cad un pic ochii în gură.
0: E mai pe relaxare astăzi, că nu e cu cântare, știi cum e.
1: Da, exact. Radio... M-am trezit, m-am îmbrăcat, m-am machiat și am plecat de acasă, ceea ce, na.
0: Bine, dar tu mai ai emoții când vii să mai cânti la radio? Mai ai emoții
1: când,
0: așa?
1: Nu, când vin să cânt, nu. Dar se pare că acum n-am nici energie, nu numai că n-am emoții. Glumesc, când vine imediat energia.
0: Încărcăm personajul, exact. Ușurel, cătinel, nu ne bruscăm unii pe alții. Ai venit la noi cu vești bune, înțeleg că ai pus de o piesă cu domnul Fady, pe care mai avem un pic și facem de-al nostru.
1: Da, sincer, nu știu, mi se pare că Fady e de-al nostru, deja e de aici din România, adică a cântat atât de des aici la noi și atât de iubit de publicul din România, încât putem să-l numim de-al nostru, da.
0: Păi, da,
1: adevărul este că m-am bucurat tare, pentru că eu mai am o piesă cu Fady și împreună cu Alina Eremia. Și m-am bucurat că piesa asta chiar îi se potrivea. Noi când i-am trimis piesa, i-am trimis-o cu prima strofă foarte diferită. Na, era prima strofă cântată de mine și era foarte diferită. Și când ne-a trimis el varianta lui cu strofa lui, zic,
0: cum sună
1: strofa asta. Și acum îmi place strofa lui din toată piesa cel mai mult. Bine, îmi place refrenul cel mai mult, dar chiar i s-a potrivit această piesă și chiar o face, a întregit-o.
0: Deci cumva voi i-ați propus.
1: Da, noi l-am sunat.
0: Da, ți-a avut în minte direct vocea lui? A fost cumva gândită special? Da?
1: N-a fost gândită special, dar din momentul în care am auzit piesa, am zis, pe asta se potrivește Fady.
0: Vreau să vorbim un pic și despre hitul Queen în Puerto Rico.
1: Yes.
0: Rupe piesa, face o figură foarte bună. Felicitări!

0: Păi lucrăm la asta, noi avem un album pe care îl lansăm în, Cătălina? În octombrie.
1: Octombrie, hopa,
0: lansăm în octombrie. Bine, eu sper să lansăm în octombrie, pentru că piesele nu sunt gata. Adevărul este că eu sunt un om din asta, eu sunt overthinker. Adică eu gândesc non-stop o groază de lucruri care nu-mi folosesc. Nu, sunt scorpion.
1: Ah, mai rău. Ok.
0: Și...
2: mai rău.
0: Și... de fiecare dată când ascult o piesă după vreo 2, 3, 4 săptămâni din nou, o ascult și mai vreau să mai schimb ceva la ea și mai vreau să mai schimb ceva la ea și pur și simplu mi se pare că nu o să fie gata niciodată piesele astea. Așa,
1: ești
0: că
1: acest Marius Boga, că și el face la fel.
0: Va trebui să pună piciorul în prag și să zică gata, din momentul ăsta nu se mai poate. Pentru că întotdeauna mă gândesc că poate fi mai bine, poate fi mai bine. Și noi trebuia să lansăm albumul ăsta acum un an.
1: Da, wow,
0: și ăsta e motivul pentru care nu s-a lansat până acum.
1: Hai de mamă, gata, ce să mai... A trecut
0: și
1: un
0: avem
1: an,
0: niște
1: mai trecut
0: piese
1: unul
0: atât de bune, iar ieri am fost la o întâlnire cu toată echipa de la Roton plus Cristiana și am povestit așa despre tot ce înseamnă știu cum să-i zic, că nu e doar un filmuleț, sunt mai multe, și tot ce înseamnă ideea de promovare a acestui album și este wow!
1: Da, deci o strategie
0: am rămas
1: frumoasă
0: acolo cu o strategie frumoasă, da, foarte frumos, bravo echipa, bravo echipa.
1: Cât de tare! Deci să ne așteptăm la piese în engleză? Oare da, și în spaniolă?
0: Păi sunt englezo-spaniol, așa. Cum e de altfel și piesa asta cu Fady. Deci avem două cuvinte în engleză, două cuvinte în spaniol, ce știm și noi acum?
1: Stai așa că exista un termen pentru asta, Spanglish, se numește.
0: Da.
1: Deci avem cântăm o piesă în Spanglish. Da. Piesa se numește Body on Me. O să-i dăm și noi un play imediat.
0: Da.
1: O să mai povestim cu Raluca. Momentan ascultăm un pic capodopera asta frumoasă de la Delia. Se numește Analog.
0: Ah, ce frumos.
1: Nu?
0: Doamne.
1: Da, și
0: dar
1: mie.
0: Cum cântă ea? Oricum, abia așteptăm să-i auzim vocea.
1: Da, n-ai cum. E minunată. Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind ulterior. Ne întâlnim imediat din nou cu Raluca. Rămânem împreună în dimineața Summer Kiss.

0: Ștefane și Eve, Let Me Blow Your Mind. Nu uitați că Eve o să vină în România, la Nibiru. Toate la timpul lor vom povesti. Momentan avem alte treburi acum importante, pentru că Raluca este în această dimineață alături de noi.
1: Căscat, m-am înghițit pe toți.
0: S-a căscat aici,
1: da,
0: în direct.
1: Gata, mă scuzați. M-am întors.
0: Nu-ți face griji, sunt convinsă că și oamenii care ne ascultă la această oră, având în vedere că e vară și frumos afară, cred că cu toții mai căscăm pe la 8 și 4,
1: mai avem
0: 7.
1: Așa cât un moment din ăsta în care, da,
0: oameni suntem, oameni suntem. Dar chiar tu bei cafea în mod obișnuit sau?
1: Da, beau cafea, dar uite, în dimineața asta n-am băut.
0: Gata, păi trebuie să când
1: plec. Dar nu e nicio problemă, oricum. Ajută neapărat. O beau fix de gust.
0: Ah, ok, ok. Mai de viciu, așa.
1: Da,
0: mai
1: exact. Mm-hmm. Nu mă ajută neapărat. Adică pot să mă pun la somn după ce beau o cafea fără nicio problemă.
0: Wow, asta e tare, să știi că eu nu pot.
1: Da, știi cum pot să dorm?
0: Serios?
1: Instant.
0: Wow,
1: acum nu știu dacă dorm și bine. Mm-hmm. Că n-am, zic sincer că nu prea am încercat. Dar de adormit, adorm.
0: Mm-hmm. Da. Raluca, tu ți-amintești anul în care te-ai lansat? Mai ții minte exact când se întâmplă asta?
1: Nu.
0: Cred că era...
1: Adică mi-aduc aminte
0: 2000...
1: că
0: am...
1: Cred că 2000... Nu.
0: Cred că 8?
1: Cam așa.
0: Pe acolo, nu?
1: Da, cam așa. Pentru că în 2020... Tot vine să zic 2020 sau 2016 sau 2018. Deci nu prea vine să zic 2008. Mi se pare că e atât de departe.
0: Este, pentru că este un pic.
1: Da, pentru că în 2007 am câștigat concursul... Uh-huh. Ultimul concurs pe care l-am câștigat, la care am fost. Și după aceea, în 2008, cred că am început cu Sava.
0: Atunci, cam
1: deci
0: atunci.
1: Deci cred că în 2008, da.
0: Eu mi-aduc aminte așa. Avea Olix emisiune. Mă întorc un pic în timp, o să vezi de ce. Olix avea emisiune și venise DJ Sava cu o fată de noi din studioul de lângă. Eu eram la One FM atunci, actualul Rock FM. Păi și ne uitam prin geam și ne întrebam, cine e fata aia? Cine fi fata aia? Olix ne zice, mamă, vezi că cântă fata asta, ne înțepenești. Și după aia mai zice, bă, și face și MC-ală de aia, super șmecheră și o să vezi, stai puțin.
1: Da, păi era la modă în perioada aia, eram MC, eram chiar bună, sincer.
0: Da, sincer. Da. Ei, și mai ales că nu erau foarte multe gagici care făceau chestia asta și aici era mai o lumea bărbaților. Ei, și ușurel, la un moment dat am zis, bă, cum facem noi, să tragem și noi cu urechea, să o ascultăm, că ne-a ridicat Olix, sunt slab. Pe fata asta, să vedem și noi ce-i cu ea. Și am dat, avem noi un buton acolo, am comutat butonul, bam, am tras cu urechea și după aia ne-am zis la ochi, bă, frate, cine-i fata asta, o să fie mare rău de tot.
1: Ai,
0: cum
1: ce
0: așa
1: drăguț!
0: Ceva. Și spun lucrurile astea nu ca să te periezi, ci că tu ai un timbru extrem de special, ai un raspiness în voce care pentru mine e sensibilitate, deci mie îmi place vocea ta la nebunie și mă bucur că ai rezistat testul timpului.
1: Dai!
0: Hai, și el te îmbogățești.
1: Vezi, este...
0: E adevărat.
1: Mulțumesc.
0: Se zice că e adevărat. Da, și uite că au trecut atât de mulți ani de atunci deja.
1: Da,
0: și te-ai menținut.
1: Cât
0: aproape, păi în 2 ani să fac 20. Da.
1: Vai de capul meu.
0: Da, poate facem o petrecere atunci
1: meu.
0: Ceva, vedem.
1: Vai de capul meu, nu vine să cred. Mie nu vine să cred că eu mai am un pic și fac 40 de ani.
0: Știu,
1: adică, oricum,
0: e...
1: Bine, mai am un pic, adică nu mai am chiar așa un an.
0: Să nu ne grăbim.
1: Mai am. Dar e șocant, adică mai am 3 ani și fac 40 de ani, știi? Și pe mine lumea în continuare mă vede de 20, 20 și un pic, adică...
0: Păi că ești fresh, arăți bine de aia, normal. Așa, același lucru pățesc și eu, să știi?
1: Extraordinar, mă bucur tare de tot că reușesc după atâția ani să mă văd cu atât de mulți oameni cu care am început, știi? Uh-huh. Și chiar dacă nu ne dăm seama cât de repede trece timpul când vorbim despre lucrurile astea, știi? Da, e șocant.
0: Da,
1: nu pot să cred că se fac 20 de ani.
0: Scuze, cam făcut matematica
1: asta. Nu, nicio problemă, că mie îmi place. Adică eu iubesc fiecare vârstă. Mi se pare că fiecare vârstă are farmecul ei și momentul ei și bucuriile ei. Așa
0: e
1: că eu mă bucur de fiecare...
0: Așa.
1: Da, eu mă bucur de... Că vorbeam mai devreme de fire albe. Eu mă bucur de fiecare fir alb, să știi.
0: Uh-huh.
1: Mă bucur și de riduri, mă bucur și de chestiile de genul ăsta, pentru că...
0: Te-ai bucurat de
1: viață.
0: Da,
1: exact. Mi se pare că fiecare vârstă are frumusețea ei, dacă știi să o iei, așa.
0: Da, total de acord cu tine. Te mai ținem un pic alături de noi, că vrem să difuzăm și piesa.
1: Da, vă rog.
0: O să vorbim un pic cu tine și de nunți, dar până una alta, că asta a fost tema zilei, un pic promit. Avem pe final de oră Costi, Adrian Șagona și Benzol cu Solo Tu. La fix avem știri cu Cristin Bucur. Povestim imediat și cu Raluca. Ascultăm și piesa în colaborare cu Fady, nouță. Iată, se întâmplă aici la Kiss FM, se numește Body On Me.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
6: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
7: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: In. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Înapoi la hituri.
3: Pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the hit.

0: Sindicaliștii din sănătate renunță la greva generală. Sanitas a anunțat în urmă cu puțin timp suspendarea protestului început marți pentru noi negocieri cu autoritățile. Internările și operațiile au fost amânate în ultimele zile în peste 500 de spitale din țară. Angajații din sănătate reclamă că noua lege a salarizările va scădea veniturile. De cealaltă parte, responsabilii din guvern în frunte cu premierul interimar Ilie Bolojan au dat asigurări că salariile nu le vor scădea. Greva nu este închisă, ci suspendată, avertizează Sanitas, care așteaptă acum un nou proiect de lege în Parlament. Sindicaliștii vor purta în continuare banderole în timpul orelor de lucru. Prețurile carburanților depășesc noi recorduri. Litrul de motorină standard a sărit dimineață pragul de 10 lei și 50 de bani la stațiile din capitală. Este cel mai scump tarif din ultimul an. Între timp, Parlamentul a adoptat miercuri implementarea accizei dinamice în piața carburanților. Măsura permite reducerea accizei între 5 și 25% timp de 3 luni. Și benzina standard s-a scumpit. Dimineață sortimentul se vindea și cu 9 lei și 44 de bani la stațiile din capitală. Incendiu puternic la mănăstirea Bisericani din Neamț. Un bărbat a murit, anunță pompierii. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați și a afectat clădirea cu arhivă, spațiile de cazare, dar și cantina. Continuăm știrile. Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat ieri la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două state.
1: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
0: România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, a mai promis Ilie Bolojan. Țara noastră trimite pompieri și în Grecia pentru a sprijini autoritățile elene în stingerea incendiilor. Misiunea începe oficial de mâine. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Grecia se confruntă cu incendii masive pe continent, dar și pe mai multe insule. 3 pompieri și-au pierdut viața și mii de turiști au fost deja evacuați. România participă cu misiuni de stingere a incendiilor și în Franța, afectată la rândul ei de incendii masive de vegetație. CFR Călătorii își face casco la trenurile PESA. Compania a lansat o licitație de 27 de milioane de lei pentru servicii de asigurare ce acoperă atât daunele materiale ale garniturilor, cât și protecția personalului de bord, scrie Economedia. Țara noastră a cumpărat 91 de rame electrice PESA din Polonia. Până acum au fost livrate doar 20, iar primele 11 ar putea intra în circulație în perioada următoare, declară recent ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. Și la final, datele meteo, Morcas anunță vreme călduroasă astăzi, în special în sudul, sud-vestul și centrul țării. Ține-te bine, Ana, cu maxime între 26 și chiar 37 de grade la umbră. La noi maxima 34 de grade.
2: Vai, mămică, eu te aplaud pe tine cum ai citit știrile, nu ce mi-ai zis aici, asta cu 39, cum, în fine, las că mai discutăm noi. De mâine vreau un buletin, o variantă în care să mă minți. Nu mâine, luni, scuze.
0: Hai să nu vorbim cu păcat așa.
2: E adevărat, e adevărat. Luni la ora 9 vreau să mă minți. Îmi zici 23 de grade.
0: Da, anunțăm.
2: Dar zici pentru mine înainte și după aia zici și
0: ce trebuie. La Reykjavik din Islanda.
2: Da, perfect, așa facem, gata.
0: Parcă mergem mai bine așa.
2: Am găsit o soluție. Oameni buni, în continuare în studio cu Raluca. Avem piesă nouă în colaborare cu Fady, Body on Me. O ascultăm pentru prima dată imediat. Până una alta, Hugel, Moving to the Sun.

0: și Break It Off aici la Kiss FM, 9 și 10 minute. În continuare alături de Raluca avem piesă nouă-nouță.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: În colaborare cu Fady.
1: Yes.
0: Foarte tare. Pentru cei care au deschis radiourile puțin de mai târziu, ne povestea Raluca mai devreme că au trimis piesa către el. El a zis, da mă, ce mișto și ce ne place. Și
1: I-a plăcut. Și nouă ne-a plăcut ce ne-a trimis el mai departe.
0: Speram să vină în România pentru că fie vorba între noi. O să vă zicem că în pauză noi am ascultat un pic piesa aici în studio, să vedem și noi ce și cum, și sună foarte bine. Îi dăm play imediat. Dar discutam despre Fady, care momentan e prin Australia, unde stă el la el acasă, mămică. Și e de părtuc un pic, m-aș arunca, spune. Dar
1: da. Sperăm e de parte, dar nicio problemă, că el o să vină la un moment dat.
0: Bun.
1: O să vină, deci să cântăm, adică așa. Nu ne lasă așa.
0: Perfect.
1: Cu sufletul la gură.
0: Asta voiam să aud. Deci e vorbită, o să vină la un moment dat și vă invităm.
1: E vorbită, Cătălina. Vine la un moment dat.
0: Vine.
1: Ia să-i scriu, eu să-l întreb, fiu sigură.
0: Exact, da. Îl pui să semneze, să facă un reel, să pună în internetul larg ca să avem dovezi, adică.
1: Exact.
0: Totuși.
1: Da, o să vină și o să cântăm împreună. Trebuie neapărat să veniți să mă cântăm piesa asta dacă sunteți și primii pe care o pleați.
0: Asta zic, deci, ar fi frumos să veniți. Bine, gata.
1: O să venim.
0: Domnul Fady, noi știm că tu ne asculti la ora asta, lasă prostiile. Termină cu ce ai pe acolo și vino mai repede acasă la tine, că până la urmă noi îți dăm și buletin de București.
1: Haide,
0: dacă e nevoie.
1: Ana, că mă tot se duc și mă abandonezi aici. Pune piesa aia odată.
0: Gata, că lasă vrăjeala, că tu poți să vorbești până mâine. Da. Hai, am înțeles asta cu toții, dar dă-l
1: ne merge gura, adică eu știu.
0: Până mâine putem să stăm aici. Deci, prin urmare, oameni buni, prima dată, iată, se aude aici la Kiss FM piesa asta. E premieră intergalactică, nemai auzită, nemai întâlnită piesa până acum.
1: Da, doar mașina mea a mai auzit-o până acum.
0: Băi, gata, se duce în eter. Oameni buni, dați radio puțin cel mai tare că avem treabă. Raluca, Fady, Body on Me, pentru prima dată ever aici, la Kiss FM. Let's go!

0: Doamnelor și domnilor, premieră intergalactică aici la Kiss FM.
1: Direct. Asta e partea care îmi place cel mai mult din piesă, cu Party on me. Și totdeauna când am momentele în care am filmat cu el, întotdeauna cântam eu partea aceea, ficea, mai cânta partea mea.
0: Ce tare, deci s-a filmat clip deja?
1: Da, avem clip, bine, am filmat clip acum un an.
0: Pe bune!
1: Da, anul trecut în vară am filmat clip la piesa asta.
0: Mamă, păi și cum e să stai așa pe ceva care știu că e foarte bun și că nu poți să-i dai drumul în lume?
1: Da, numai că noi, adică eu nu mai gândesc așa, pentru că pentru mine toate piesele sunt bune, știi, și da, există unele pe care le simți dinainte și știi că or să fie hituri mari, dar ascultându-le de foarte, foarte multe ori, cumva nu mai e același lucru.
0: Firește, da, dacă știi.
1: Dar
0: că...
1: da, abia așteptam să o lansăm, clar.
0: Hai,
1: chiar i-am
0: întâmplat.
1: Scris, chiar i-am scris și lui, zic, în sfârșit, făcea sincer, chiar
0: se întâmplă, da.
1: Se întâmplă, da.
0: Au venit mesaje, oamenii vă felicită, piesa deja le place, gata, hai, așteptăm, punem în playlist, totul bine.
1: Da,
0: hai,
1: da, da,
0: e hitoasă,
1: da,
0: e foarte hitoasă.
1: Da, da, e o piesă bună, chiar e o piesă bună și mă bucur că am venit să o ascultăm în dimineața asta aici, că astăzi se și lansează, nu?
0: Da. Mulțumim, pe canalul tău de YouTube, găsim?
1: Da, găsim pe canalul meu de YouTube, tot clipul, toată piesa, tot acolo.
0: Știm și o oră când punem? 11?
1: A, păi mai avem un pic.
0: Bun, după 11 dimineața, mergeți frumos pe canalul de YouTube la Raluca, să vedeți și frumusețe de clip, Raluca Fade.
1: Vedeți fete dansante acolo și chestii frumoase.
0: Tot ce trebuie, summer vibes, cum
1: da,
0: se zice.
1: Da, exact, exact, exact, avem summer vibes.
0: Mulțumim tare mult că ai venit pe la noi, te așteptăm cu tot cu Fade să ne cântați și live, dacă abia așteptăm.
1: Exact. Da, venim. Vă mulțumim mult pentru invitație.
0: Cu mare drag.
1: Și da, mai venim și fără Fade, adică nu e nicio problemă.
0: Bine, asta liniștit că noi ne putem vedea la cafea. Dacă vrei, poți să fii partenera mea de emisiune până în septembrie. Dacă, dacă îți place cu trezitul acum, dacă nu.
1: Nu știu ce să zic. Ana, mi-ești foarte dragă, dar parcă totuși există o limită.
0: Am înțeles. Ana, mi-ești foarte dragă, dar așa mi-e drag să dorm la ora 7 dimineața. Exact. Te pup.
1: Nu, nu, mai stau și departe. Nu, nu, nu.
0: E adevărat, da, nu mă
1: Dacă vă mutați mai aproape de mine, mai trec.
0: Bine, hai mă că negociem după, vedem ce ne iese. Mulțumim din suflet că ai venit.
1: Vă pup tare de tot pe toți.
0: Mulțumim, continuăm, oameni buni, cu muzică bună și nu uitați că avem de dat vacanță în Grecia pentru 7 nopți, 2 persoane, că doar nu vă trimitem singuri. Dacă nu v-ați înscris, kissfm.ro/Grecia sau aplicația KissFM vă stă la dispoziție. Continuăm cu Let Me Be, The Second Voice, avem Ed Sheeran, Shape of You, dar și Joki, Raluca, iată și Kela cu Bump. Bună dimineața!
2: KissFM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciată în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md. Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva!
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul german am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
9: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022 896 897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
11: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău bere blondă la doar 12,99 lei de bani și Carmez cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirbici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
13: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
14: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
15: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter! Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium!
16: electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
17: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
18: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
19: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
20: Stop! Ce? Da! În centrul Auto Dacia, reduceri șoc la toată gama! Pentru Duster, până la 4.700 de euro! Dacia Dac Hermes, Petrican 17!
21: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă!
22: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM!

persoane. Computerul a ales, avem 3 persoane pe listuță aici. Hai să vedem. Am voie să sun la 3 oameni, așa spune regulamentul. Eu sper să dau din prima. Prima persoană aleasă de computer astăzi este doamna L.

0: Bine, păi, atunci, Elena n-a fost să fie, îmi pare rău. A doua persoană extrasă astăzi este Daniel. Hai să formăm numărul lui Daniel, 07. Nu vi-l zic, stați liniștiți că nu facem așa aici. 4, 3... Așa și... Gata. Trebuia să mimez și eu cumva numărul ăsta de telefon, ce vreți, prieteni. Îl sunăm pe Daniel. Ia să vedem dacă Daniel e pe fază. Sună, asta e partea bună. Sper că am format și bine numărul, că dacă nu... Da, m-am verificat, l-am format bine. Hai, Daniel, mămică. Da, m-am dat emoții, să știți. Nu-mi place așa, nu-mi place așa. Răspuns. Alo, Daniel?
1: Da.
0: Salutare, Ana Moga de la Kiss FM sunt. Ești în direct? Spune-mi, te rog, pentru o vacanță în Grecia, una dintre piesele cu pupic difuzate săptămâna aceasta. Poți să repezi, te rog, că te auzim foarte rău. Sau să mergi undeva unde ai semnal mai mult. Nu s-a auzit, te rog frumos. Mută-te undeva că nu te aud. Alo? Da, s-a închis. Ah, nu pot să cred! Deci nu pot să cred. S-a închis, s-a dus. Asta este. Regulamentul spune că trebuie să continui și să sună a treia persoană. Așadar, Doamne, ce-mi faceți, măi, copii, în dimineața asta? Partea bună este că fix zilele trecute discutam ce facem dacă nu răspunde nimeni. Probabil că săptămâna viitoare vom da două vacanțe, asta se va întâmpla, că doar nu rămânem noi cu ele. A treia persoană extrasă este vorba despre Mihaela. Hai, mă, că trebuie să ne iasă Teodora, am emoții, nu mai pot. Am crezut că ne-a dat busy. Băi, ce m-am speriat. Hai, Mihaela, răspunde. Da, tu ești. Ia să vedem. Alo?
2: Alo?
0: Mihaela?
2: Da?
0: Bună dimineața! Ana Moga de la Kiss FM sunt. Spune-mi, o piesă cu pupic de săptămâna asta pentru o vacanță în Grecia. Te rog!
2: Nu cred!
0: Zi!
2: Nu cred.
0: Ba da, vă spun,
2: am lista, am scos-o din sertar acum.
0: Bun.
2: Luni, Solo Tu.
0: Da.
2: Marți, Mai Ichiko.
0: Da.
2: Zi. Cu Noaptea cu Emma,
0: da.
2: O ador.
0: Da.
2: Bine, știu și că și tu.
0: Da.
2: Și joi, Mor După Tine.
0: Da, în sfârșit, Mihaela. Deci da. În Grecia. Let's go.
2: În momentul când, doamne, nu cred, dimineață, în momentul
0: da.
2: Când ai citit un mesaj,
0: uh-huh.
2: că a manifestat,
0: da.
2: Nu știu cine, eu veneam cu mașina la serviciu.
0: Uh-huh.
2: În momentul ăla am zis, am manifestat și eu de vreo câteva ori, dar nimic. Dar așa, să știi că totuși m-am gândit, nu se poate, deci nu cred. Și mi-ai spus, Mihaela, n-am reacționat prima dată.
0: Nu, a?
2: Că de fapt și de drept, toată lumea îmi spune ce la Sela.
0: Ok, de-aia ai fost așa, eu am întrebat Mihaela și tu ai zis...
2: Da, am văzut un telefon și nu cred.
0: Cât de tare!
2: Dar mulțumesc din suflet,
0: cu mare drag.
2: O foarte, foarte mare surpriză astăzi.
0: Mihaela, de unde ești? Ea zice din Moldova, de pe undeva, după accent.
2: Da, categoric.
0: De la ești?
2: Roman.
0: Oricum, da. Pe acolo. Am și eu un vărișor pe acolo, că tata e din Piatra Neamț, deci, ca să știi că și eu tot de pe acolo.
2: Deci,
0: clar, Mihaela, încă o dată aplauzele noastre, felicitări. Mulțumesc. Hai să zic și prin ce peripeții am trecut ca să ajung la tine. Prima persoană pe care am sunat-o, Elena, n-a răspuns. Daniel a răspuns, dar nu ne auzeam bine, el a zis ceva acolo, dar s-a întrerupt convorbirea sau a închis el și asta a fost. Regulamentul spune că trebuie să merg mai departe.
2: Da.
0: Iar tu ai fost a treia persoană sunată astăzi. Așa că felicitări, Mihaela, meriți din plin.
2: Mulțumesc.
0: Să te bucuri. Cu cine te duci? Ia să vedem. Cu soțul? Cu iubii? Cu cine?
2: Cu iubii,
0: da. Să te porți frumos, că dacă nu te porți frumos, nu te ia cu tine.
2: Normal.
0: Deci, crede-mă, poți să-l șantajezi zilele astea cu ce vrei tu, că o să-ți meargă.
2: Da,
0: nu m-a prostit în fost, Mihaela. Bine, iubita mea, să rămâi un pic în telefon să mai povestim una alta, bine?
2: Da. Mulțumesc.
0: Cu mare drag. Doamne, ce emoții a avut Mihaela, mi le-a transmis și mie. Mă bucur atât de mult că am reușit să mai facem un român fericit în această dimineață. Nu uita, săptămâna

bineînțeles, o altă vacanță în Grecia, tot în Lesbos, tot 7 nopți, tot pentru 2 persoane. Încă o dată felicitări, Mihaela. Continuăm, așa cum spuneam, cu domnul Smiley. Ne bucurăm de piesa asta frumoasă, Reveria, iar mai apoi Our City, Locked Away. Felicitări!

0: Smiley Reveria, 9 și 46 de minute. Într-adevăr, oamenii sunt foarte fair play aici pe mesaje la, pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Oamenii o felicită pe Mihaela și spun: Doamne, câte emoție, ce frumos a fost momentul. Într-adevăr, am avut foarte mare emoții. Îmi pare rău și pentru Daniel, al doilea ascultător. Ceva s-a întâmplat acolo, s-a întrerupt. M-a durut sufletul pentru el, vă zic drept, dar ce să fac, asta e. Până la urmă, bine că a răspuns Mihaela. Dragilor, nu uitați, săptămâna viitoare o nouă șansă de concurs. Iată, ea și le-a notat pe toate, a prins toate piesele cu pupic, chiar a meritat din plin. Și uite ce frumos spune cineva aici: eu nu o cunosc pe Mihaela, dar am plâns pentru bucuria ei. Ce fain! Măi, da, chiar a fost un moment foarte, foarte frumos. Toată lumea zice felicitări doamnei, chiar merita vacanța asta. Felicitări doamnei Mihaela, așa sunt și eu tot cu lista. Le știu pe din afară, zice Nicol. Oameni buni, manifestați acolo, da? Că poate iese, uite, pentru Mihaela a funcționat. Ei bine, dragii mei, am ajuns și noi la final de întâlnire. Ca de obicei, o reală plăcere să fim împreună. O săptămână drăguță. Sper și săptămâna viitoare să vă treziți alături de Kiss FM și alături de mine subsemnata, dar și de coleguța Teo. Mulțumesc, Teo, că ai venit să fii aici suport moral, psihic, să faci pozici, să dă ăștia, să dalea. Ești o superă și îți mulțumesc din suflet pentru ajutor. Stai așa că nu te auzim, gata, acum.
1: Eu mai mult.
0: Ai, mai.
1: A fost foarte drăguț să ne trezim împreună.
0: Da, da, mai facem și săptămâna viitoare, n-ai scăpat de mine încă. Va veni și acea zi, dar vedem. Momentan n-ai norocul ăsta, iubito. Da.
1: Nu vreau să-l am.
0: Dacă a fost bine și pentru voi ce s-a întâmplat astăzi aici, nu uitați, sau vi se face dor de mine brusc subit și dintr-o dată mă găsiți în lumea virtuală pe Instagram, față de doamnă prezentatoare, Ana Moga, cu 4A la final. Ana Moga! Cam așa ceva. Vă las cu colega Nico după ora 10. Weekend minunat, dragii mei. Să vă bucurați de el. Și pupici cu sclipici, zice și Florin din Sibiu. Pupii iubii, dragii mei. Hai, ne reauzim luni de la 7. Ciao!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Mașina

0: Kiosk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Kiosk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Kiosk, de 10 ani alături de tine.
1: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the music.

0: Kiss.
1: La Cezi avem să joace și băieții, îi acceptăm și băieții în hora noastră. Este ora 10, bună dimineața, e vineri, un singur cuvânt și atâtea fețe zâmbitoare. Nu le văd, dar le simt aici pe 101 FM. Asta face cu noi ziua de vineri, asta vreau să fac și eu cu tine până la 13, să stai într-un zâmbet larg. Gabriela Știrbu sunt, tu ești în zona Rose Daily Kiss, astăzi cu vibe de...

era perfect, avem în față un apus de săptămână muncitoare și încă un apus de soare și s-a zis și cu acest iulie. Cât am râs și am plâns în această lună, nici nu m-am dat seama cum am ajuns în ultima sa zi. S-au dus două luni din vară, sfinte, sisoi. Am început luna cu gândul la aniversarea mea și apoi și la concediul meu și când l-am rezolvat pe ambele și pe altele, s-a sfârșit luna, se închide cuptorul. Nu și temperaturile ridicate, ele se țin după un alt calendar, probabil, întocmit de zei, de Zeus, de forțe supranaturale. Așa vorbești atunci când citești prea multe povești, care nu sunt niciodată prea multe, de fapt. Am uitat să vă distribui o poveste din vacanța la Cupcin. Hai să fie, că tot ieri cineva m-a întrebat cum a fost concediul și eu în sinea mea rămăsesem nedumerită. Ziceam, care concediu? Am fost în concediu? Am trăit așa ceva? Câte mi s-au întâmplat în aceste zile? Am și uitat că am avut o pauză de o săptămână. Și în această săptămână la Cupcini am ajuns pe o insulă, vă dați seama, pe insula de vis. E situată în grădina publică Vasile Alexandrii din Edineț și conform denumirii sale, mă așteptam, odată ajuns acolo, să materializeze minimum un vis. Dezamăgire! Viața mea nu s-a schimbat după acea vizită. Și acum, la modul serios, e o atracție turistică spectaculoasă, adaptată standardelor europene. De fapt, insula exista de ani buni, doar că era pustie. Eu o vizitam încă prin anii de liceu, căci am studiat la Edineț. Ideea e că acum ceva ani a fost renovată și botezată insula de vis. Și mă gândeam, cum suntem noi, oamenii tentați de denumiri, de ambalaje, de povești, până la urmă, nu e o destinație pentru care ai vrea să parcurgi cale lungă, să vii, de exemplu, din altă țară. Și de multe ori așa se întâmplă și cu obiectivele turistice din străinătate. Vrei să vezi ceva pentru că e captivantă povestea în care e ambalată istoria unui monument și atunci când ajungi să-l vezi a Eva, stai și tu ca un monument. Nu-ți dai seama de ce ai făcut atât de mult efort pentru a ajunge acolo. Eu v-am mai povestit despre experiența mea din Grecia, de exemplu, atunci când am escaladat muntele Olimp pentru a vizita cada lui Zeus și ajung acolo, stă o cascadă. Da, frumoasă, dar merita oare eu să urc atât pentru a vedea doar asta? Cel puțin să fi fost instalate niște monumente, așa să-l fi zărit pe Zeus. Asta mi-ar fi plăcut. În fine, să mă potolesc, voiam să știu de la tine ce ai reușit să vizitezi în acest iulie sau în primele două luni din vară. Aștept să-mi povestești experiența ta de turist la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. În trecut, acolo te duce și hitul semnat de Demotans și Alina Eremia, care zice așa: prin viață turiști, în dragoste oameni.

am făcut astăzi și în conjurul lumii preț de 2 minute și un pic pe All Around the World de la Rehab, să facem în conjurul celor două luni estivale, asta voiam de fapt, și te-am invitat să-mi povestești ce a reușit să vizitezi în această vară și te-a marcat. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept mesajul tău. Eu îți împărtășeam mai devreme experiența mea cu insula de vis din Edineț. M-am dus încă o dată în Grecia la cada lui Zeus, unde voiam să-l văd de fapt pe Zeus și pe zeițele sale, dar n-a fost să fie și cineva m-a calmat în felul următor, eu fiind frustrată că am escaladat muntele Olimp aproape că în zadar. Și îmi spune așa: poate că e mai bine că erau cascade acolo. Imaginează-ți că ai fi parcurs tot acel drum ca să ajungi la o cadă veche. Da, asta îmi mai lipsa, să ajung acolo și să fiu invitată să rod rugina. Hai, dați la o parte rugina de pe amintirile voastre turistice și povestiți-mi ce loc, ce destinație v-a impresionat în această vară sau verile trecute. Amintiri din călătorii, asta vreau să depunem împreună. Până una alta, călătorim spre alte superhituri. Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Vine ceva dulce de la Fady Hallway.

0: facem și o combinație alături de Smiley, Alex Vela și Connector.
1: Publicitate.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate, deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă, dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
5: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, unghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august, creveți cruzi 169 de lei kilogramul, filetii, crembuști 94 de lei 50 kilogramul, somon, medalion 244 de lei kilogramul, cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
7: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă. Back to the music.
11: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Michi.

facem combinații din amintiri de prin vacanțe colecționate. Asta facem în ultima dimineață din iulie. Sunt curioasă să știu pe unde au călătorit chisomanii noștri în această vară sau verile trecute sau anotimpurile trecute. Ai toată libertatea. Mai devreme am aflat că Diana a ajuns exact acolo unde vreau și eu să hoinăresc. Ne scrie așa: bună dimineața, am vizitat Istanbulul cu toate frumusețile lui și eu vreau pe malul Bosforului, ca efect al serialelor turcești pe care le mai urmăresc. Și ne mai scrie așa Diana că a vizitat și Egiptul cu hotelurile sale frumoase, apa cristalină și peștișori. Mulțumesc, Diana, pentru că ai împărțit cu mine și cu noi toți suvenirele tale din vacanțe. Uite, în Egipt nu aș vrea să ajung, mi-e frică. Mă tem să nu vrea cineva să mă cumpere cu 20 de cămile sau mai mult, să fie 29, ca vârsta pe care o am. Și Irina ne scrie: bună, am fost cu cortul 3 zile pe un mal de Nistru, o experiență deosebită și neexperimentată de noi până acum. A lăsat un gust plăcut de a mai experimenta și a gen de odihnă. Sună bine. A bifat o premieră în această vară, Irina. Uite așa, gen de momente rămân acolo în arhiva depozitată în mintea noastră. La 060 24 0824 pe WhatsApp, Telegram sau Viber, aștept să-mi spui ce ai vizitat de curând și te-a lăsat cu pupilele dilatate. Prin Brazilia, prin Brazil, a fost cineva dintre voi, de exemplu, dacă nu mergem chiar acum, pe hitul semnat de Don Boxer, Anca Parger și Fly Project.

0: Levitezi, parcă zbori atunci când numeri zilele rămase până la o călătorie de mult timp planificată. Însă dacă ești în pană de idei în privința următoarei tale escapade, poate că te ajută vestea că s-a găsit cea mai frumoasă insulă din Europa în 2026. Așa a zis poporul călător în cadrul clasamentului World Best Awards 2026. E vorba despre Sardinia. E una dintre cele mai spectaculoase destinații de vacanță din Europa, cea mai frumoasă insulă din Europa în 2026, așa e desemnată, și e renumită pentru plajele cu nisip alb, apele de un turcoaz intens și satele pitorești în care timpul pare să fi stat în loc. Desemnată cea mai frumoasă insulă din Europa, insula italiană oferă mai mult decât celebra Costa Smeralda, de la orașe încărcate de istorie și situri arheologice unice până la golfuri ascunse, rezervații naturale și preparate tradiționale, pe toate le include o vacanță în Sardinia. Cred că sunt și sardine pe acolo, eu nu mai zic Sardinia și vreau o sardină pe farfuria mea. A doua, cea mai mare insulă a Italiei, are peste 1800 de kilometri de coastă și un interior muntos, sălbatic și spectaculos. Tot aici se află prima zonă albastră, identificată oficial la nivel mondial. E o regiune în care proporția persoanelor care ajung la vârsta de 100 de ani este semnificativ mai mare decât media. Prin urmare, nu e doar frumoasă viața acolo, dar și longevivă. Poți nota pe lista ta de turist Sardinia, iar pe lista de hituri de ascultat notează-ți I Run de la Heaven și Kate in Aragon.
1: Publicitate. Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei, bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Darwin!
1: Lucrările de reparație sunt în toi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Back to the hits.

0: Este ora 11 și neoficial suntem deja în weekend în zona Daily Kiss, așa suntem noi, neobișnuiți. Și imediat discutăm și despre instrumente muzicale neobișnuite. Cum sunt știrile, știe doar Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Sănătății a suspendat pentru 60 de zile ordinul privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Decizia a fost luată în baza solicitărilor cetățenilor din partea autorităților locale și a colectivului medical. Astfel, specialiștii din cadrul Ministerului vor desfășura o reevaluare completă și transparentă a capacității instituției de a oferi servicii medicale sigure, subliniind că siguranța femeilor, a gravidelor și a nou-născuților rămâne prioritară. Decizia autorităților centrale a fost precedată de o acțiune de protest a mai multor femei care au atras atenția că sistarea activității acestei secții limitează accesul femeilor la servicii medicale esențiale și de urgență în timpul sarcinii sau nașterii. Fostul președinte al Băncii de Economii, Grigore Gacikevici, a fost condamnat la 13 ani de închisoare într-un dosar conex fraudei bancare. Cauza vizează acordarea unor credite cu încălcarea normelor bancare în perioada 2005-2012. Potrivit procurorilor, prejudiciul adus Băncii de Economii se ridică la aproape 3 miliarde de lei, transmite IPN. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în prezența lui Gacikevici, adus în sala de judecată sub escortă. Potrivit hotărârii, acesta urmează să-și ispășească pedeapsa într-un penitenciar de tip semi-închis și nu va putea ocupa funcții în sistemul bancar timp de 5 ani. Condamnarea vine la o zi după ce Gacikevici a fost reținut într-un alt dosar în care este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Salarii mai mari de la 1 septembrie pentru peste 170.000 de bugetari, concedii plătite și un salariu minim garantat de 8.000 de lei. Acestea sunt principalele solicitări pe care reprezentanții sindicatelor le-au înaintat noi ministra finanțelor Victoria Beluz. Guvernul urmează să prezinte săptămâna viitoare proiectul modificat al legii salarizării, oferind garanția că noile reglementări nu vor diminua veniturile angajaților. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

mi-aducă cineva niște tobe, niște cratițe, niște borcane, ceva să pot acompania corect hitul Jamaican Bam Bam de la Hugh Girl și Solto. Se caută astăzi obiecte uzuale care ar putea reda sunete și astfel ar putea deveni instrumente muzicale neobișnuite. E ziua lor astăzi, 31 iulie, este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite. O zi ce ne încurajează să ne extindem orizontul de cunoaștere despre astfel de instrumente. De la cântatul din frunză sau din lingurințe și până la instrumente complexe, dar foarte puțin cunoscute, așa cum este balalaica sau contrabasul. Această zi este dedicată răspândirii informațiilor despre astfel de instrumente muzicale nonconformiste, rare. Vreau să știu tu la ce ai cântat, dar nu a fost tocmai un instrument muzical. Spune-mi la 060 24 08 24. Eu mi-amintesc că prin copilărie călătoream în mașina unchiului meu și aceasta producea niște zgomote și eu mă plângeam, zic, ce se aude, ce e cu gălăgia asta? Și unchiul meu mi-a zis așa: Gabriela, tu ești om de artă și n-ar trebui să vorbești așa despre mașină și să zici că produce o melodie. Aș zice și că pulsul inimii este un instrument muzical neobișnuit. De câte ori participă la realizarea unei melodii, de câte ori auzim inserate bătăile inimii în orchestrația unui hit, de exemplu. În hitul următor nu se aud, dar se simt. Te conectezi la Atâta Inim de la Florian Rus și Holy Molly, după care tot o alegi pe a ta pereche, pe inima ta pereche.

În acest hit, o fantomă devine un instrument muzical neobișnuit. Te-a trezit încă o dată Chokmit de la sărbătorita zilei. Pe 31 iulie este aniversată reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu, tânăra care își dorea să devină fizician medical. Deși a fost mereu atrasă de științele exacte, pasiunea pentru muzică a însoțit-o încă din copilărie. Într-un interviu, ea a povestit că era fascinată de sunetele din jurul ei, de mică, chiar și de ciripitul păsărilor din curte. Poftim un alt instrument muzical neobișnuit, ce ne transmite ciripitul păsărilor. La 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber aștept să-mi spui ce instrumente neobișnuite cunoști astăzi de ziua lor. Iar noi mergem spre alte hituri. Solo tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu. Se aude și Azizam de la Ed Sheeran. Azizam. Și apoi vine genul ăla de colaborare dintre Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
7: Hyundai.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, ținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun!
7: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Back to the music.

ascultăm genul ăla de instrument muzical neobișnuit astăzi, de ziua lor, de ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, non-conformiste, rare. Uite, o chisomană pe nume Elena cunoaște unul, a mai și cântat la el. Nu glumă! Ne salută și ne spune așa: eu cântam la coada de ceapă. Și ne dă și instrucțiunea: se desface coada în două și din interior, cu unghia, să fie lungă sau scurtă, cum să fie, să ia stratul verde și rămâne doar folia transparentă, care la rândul ei un pic se crapă și sufli. Cam atâta talent am în muzică, ne spune Elena. Mulțumim, Elena. Probabil coada de ceapă era un fel de nai natural. Cine vrea găsește la ce să cânte. Și la cos de ceapă, în concluzie, chiar dacă nu ai acasă vreun instrument muzical neobișnuit. De ziua lor vă fac cunoștință sau doar vă reamintesc de câteva dintre cele mai bizare instrumente muzicale. Printre ele se numără toha, cunoscută și drept harpa totem. E un instrument inventat de compozitorul Victor Gama. Sursa de inspirație pentru toha au fost cuiburile unei specii dispărute de păsări din Angola, iar instrumentul a fost creat pentru a evoca spiritele acestor păsări. Găsim aici și chitara Picasso sau chitara harpă. A fost construită de maestrul Linda Manzer, iar sursa de inspirație a fost chiar Pablo Picasso, fondatorul mișcării cubiste și unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai secolului al XX-lea. Acest instrument are 42 de coarde, 4 gâturi de chitară și 2 orificii de rezonanță. Nu știu exact cum arată, acuși îl voi da în căutare, dar deocamdată, conform descrierei, arată monstruos. Și în această listă e de găsit și orga de apă. Acesta este hidraulofonul, un instrument în care sunetul e produs de tuburi conectate la o claviatură alcătuită din jeturi de apă. Muzicianul cântă acoperind cu degetele complet sau incomplet unul sau mai multe orificii prin care țâșnește apa pentru a modula astfel sunetul. În plus, există și orga marină, imaginată de arhitectul Nicola Basic și construită în Croația. E o platformă de marmură cu trepte, străbătută în interior de tuburi. Valurile și curenții împing aerul prin tuburi și astfel apa mării cântă ciudatele sunete de orgă, acompaniind zgomotul valurilor. Hai să ne întoarcem și noi iar și iar la Marea Albastră. Orgă marină n-auzim în acest hit al lui Dorian, dar niște valuri terapeutice prindem.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Ca să nu ajungi să strigi după ajutor, ar cam trebui să mergi la timp în vizită la medic. E pentru ultima oară când îți reamintesc, promit să nu mai amâni o programare la doctor pe care o poți face chiar astăzi, chiar acum. Acest reminder vine în contextul campaniei Nu amâna încă un an de la Spitalul Repromed. Acum ai și o destinație în acest sens. Detalii și programări pe repromed.md.

Eu nu pot înota, dar mă simt în siguranță pe hitul Swim de la BTS. Membrii BTS ne surprind cu o decizie neașteptată. Trupa a confirmat că nu va participa la procesul de înscriere pentru viitoarea ediție a premiilor Grammy, în ciuda faptului că organizatorii au introdus recent categoria Best Asian Pop Performance, dedicată artiștilor din acest segment muzical. Anunțul a fost făcut prin intermediul Insta Stories, fiecare dintre cei 7 membri publicând același mesaj. Sună așa: am decis să nu ne înscriem la ediția din acest an a premiilor Grammy. Ne dorim ca muzica să fie apreciată pentru valoarea ei, fără a fi clasificată în funcție de țara de origine sau de limba în care este interpretată. Le mulțumim ARMY, adică fanilor, și tuturor celor care ne susțin necondiționat, așa au notat pe rețele cei 7 membri ai trupei BTS. Mai puține griji în viața lor. Dacă nu te înscrii, atunci n-ai de ce să stai agitat în momentul gale următoare. Așa au anulat din start grijile. Le anulăm și noi, căci e vineri, ador și ziua și hitul următor Toreador de la Mario și Connector.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuk for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
5: Dentistul e prietenul meu.
4: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuk for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mașina dorită

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și porți

0: Darwin!
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
5: Adoptă un stil de viață sănătos. Fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
6: Back to the hits.

0: tot miezul zilei de vineri, e tratat regește aici ziua în zona de lichis, răsfățată cu hituri dulci imediat și cu un fruct celebrat astăzi. E verde în interior și are un sâmbure mare. Te las să ghicești în timp ce asculti știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agricultorii cer intervenția urgentă a autorităților după ce scumpirea motorinei și a îngrășămintelor și prețurile mici la grâu au adus sectorul cerealier și oleaginos, în opinia lor, într-o situație critică. Fermierii spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție și au înaintat guvernului 7 solicitări. Problemele din sectorul agricol au fost discutate la ședința Consiliului Asociației Forța Fermierilor, la care au participat agricultori din mai multe raioane. Potrivit acestora, în ultimele 5 luni, motorina s-a scumpit cu aproximativ 70%, iar în unele zone există în continuare deficit de combustibil. Totodată, îngrășămintele costă cu 40% mai mult decât înainte. Fermierii spun că, deși pe bursele internaționale prețul grâului a crescut, în Republica Moldova acesta nu s-a majorat. Mai mult, potrivit acestora, în ultima săptămână prețul a scăzut cu aproape 40 de bani per kilogram. Asociația precizează că grâul este cumpărat în țară în prezent cu aproximativ 1 leu și 50 de bani pe kilogram, mai ieftin decât în portul Constanța. În anul școlar care vine, elevii din Republica Moldova se vor bucura de vacanțe mai lungi. În total, aceștia vor avea cu circa o săptămână liberă în plus față de anul de studii anterior. Potrivit planului cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal aprobat de Ministerul Educației, primul semestru se va desfășura între 1 septembrie și 24 decembrie, iar al doilea între 11 ianuarie și 31 mai. Elevii din clasele a 9 și a 12 vor încheia cursurile mai devreme, pe 25 mai, urmând să se pregătească de examenele naționale. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, și-a exprimat speranța că Găgăuzia va avea în curând alegeri autentice. Potrivit diplomatului, scrutinul trebuie să se bazeze pe o legislație unificată elaborată prin colaborarea constructivă a tuturor părților implicate. Declarațiile au fost făcute la o emisiune televizată după ce a fost întrebată cum apreciază evoluțiile legate de alegerile din Găgăuzia în contextul deciziei Curții Constituționale și al proiectului de lege privind alegerile din Găgăuzia. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Mâine e și o nouă lună. Ne desprindem astăzi de griji, de probleme. E vineri, le lăsăm pe toate în iulie 2026. Un vers din hitul Kabum de la Cerebel și Helen ne-a dus pe un iaht în Caraibe. Ce bine! Acolo, nu pe iaht, dar prin Caraibe, prin America Centrală, America de Sud, se consuma inițial fructul sărbătorit astăzi și acolo a căpătat și numele de para aligatorului. V-am dat timp să ghiciți în debutul orei. L-am descris nițel și o chisomană pe nume Olga a ghicit instant. Mi-a scris că e vorba despre avocado. Trăiască avocado, cel de toate zilele. Eu sunt o consumatoare înrăită de avocado. Mereu îi zic că e o legumă, dar el e de fapt un fruct. Și că tot îl promovez eu așa prin stories. Mă întrebase cineva zilele trecute: dar ce gust mai are și avocado acesta? Definește gustul de avocado. Și eu stau și mă gândesc ce să-i zic. Are un gust neutru, are gust de ierburi, nu pot să-i explic. Trebuie să trăiești experiența gustativă. Ei bine, astăzi este ziua avocado, e sărbătorită an de an pe 31 iulie, a fost creată în 2017 de un serviciu de livrare a mâncării pentru a celebra avocado în perioada de vârf a recoltării acestui fruct. Și acum să aflăm și cine a fost prima persoană care a plantat un avocado. Se întâmpla în 1883, horticultorul Henry Perrin a fost cel din tâi care a plantat avocado în Florida. La finele secolului al XIX-lea, livezile cu avocado erau deja răspândite în America, iar fructele au câștigat o notabilă importanță comercială, răspândindu-se peste tot în lume. Preparatele cu avocado au început să apară în cărțile de bucate și în restaurantele mexicane în anii 1920, iar americanii au dat de gustul acestui fruct prin 1950, mai ales ca un ingredient în salate. Trebuie să reamintesc că fructele de avocado sunt îmbelșugate în calorii, așa că nu facem exces de avocado. Sunt surse bune sau înalte de vitaminele C, E, K, B1, B2, A, potasiu. Sunt sănătoase și ar trebui incluse în meniul nostru zilnic. Astecii, apropo, le foloseau în măști pentru față și pe la debutul anilor 1920 au început să fie deja utilizate pentru curățări faciale, creme și loțiuni faciale. Chiar acum două zile am aplicat și o cremă pe bază de avocado. Deci avocado e ca un membru al familiei în casa și în viața mea și nu pot să nu-i dedic hitul următor, un sărut cât o viață. Atât va dura probabil dragostea mea pentru avocado, o viață. Se aude acest hit de la 300 și Andra.

Dacă soarele de afară ar avea voce, ar spune că este extraordinar această melodie care e dedicată. Ne deplasăm spre soare cu SPF aplicat pe piele și ne deplasăm și spre weekend la pachet cu idei de ieșiri în oraș. Dacă ai chef de un film Sub cerul înstelat de august, atunci mâine ai putea face din parte din ser de cronograf în Amfiteatrul Parcului Alunelul de la 20 și 30 de minute cu intrare liberă. Va fi proiectat filmul Băbuțe pe bărcuțe, regia lui Călin Laur, ce începe ca o provocare neobișnuită în care un american își propune să învețe câteva bunicuțe de 80 de ani dintr-un sat moldovenesc să navigheze pe lac. Aceasta se transformă într-o poveste plină de umor, căldură și istorii de viață care merită ascultate. E un film care ne amintește că nu e niciodată prea târziu să încerci ceva nou. Mai faci ceva nou, te arunci în experiențe inedite, dar fundalul sonor e ok să fie același, să fie Kiss FM. Mai devreme, tot Olga ne-a scris așa: mulțumesc pentru că mereu îmi face zilele mai bune. Uneori nu am dispoziție și sunt obosită, dar muzica și voia bună de la voi îmi fac zilele cu spor. Mulțumim, Olga, pentru mesajul dulce, pentru că ne asculți în fiecare zi și mă bucur că reușim să resetăm starea, ceea ce se întâmplă, de fapt, care aceasta e și filosofia programului Daily Kiss. Mulțumim, Olga! Mai vin peste noi alte hituri care să ne crească energia. Turn the Lights Off de la Cato și John Genuargad. Sau deși Analog de la Delia. Surprindem și un apus de soare alături de Rareș.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
8: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
9: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
10: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
11: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
12: Eu nu mă tem, eu zâmbesc!
11: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc! Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
14: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie.
0: Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
14: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie

0: casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

perfect. Astăzi, până la apus de soare, mai avem ceva de celebrat, doar în sărbători vă țin eu aici. Întrebare, cum sărbătorim ziua de naștere a cuiva care este întru totul ficțional? Ei bine, pe 31 iulie ar trebui să ne scoatem din sertarul secret bagheta magică, să urcăm pe mătura zburătoare și să ne alăturăm multor oameni în explorarea lumii minunate a lui Harry Potter, unul dintre cei mai îndrăgiți eroi de pe tot globul. Astăzi e ziua lui Harry Potter, azi s-a născut. În plus, mama lui, cu ghilimelele de rigoare, scriitoarea Joanne Kathleen Rowling, care a pus în mișcare întregul univers fermecat odată cu lansarea în 1997 a cărții Harry Potter și Piatra Filosofală, împărtășește aceeași zi de naștere ca Harry Potter. Astăzi face 61 de ani scriitoarea. Ideea despre seria Harry Potter i-a venit pe când aștepta un tren de la Manchester către Londra în 1990. În timpul călătoriei pe calea ferată și-a schițat în minte povestea și personajele principale. În următorii 5 ani Rowling a lucrat la manuscrisul pentru povestea sa, scriind multe dintre primele schițe în cafenelele din Edinburgh. Din nefericire, povestea s-a avut parte de multe respingeri de publicare până când în cele din urmă a ajuns la editura potrivită. Astfel, 500 de volume Harry Potter și Piatra Filosofală au fost introduse în lume pe 26 iunie 1997. Aici a început adevărata magie. Prima carte a provocat senzație în lumea literară și a fost vândută în peste 450 de milioane de exemplare pe tot globul. În prezent e indiscutabil, Harry Potter este un fenomen literar, cinematografic, de marketing, oricum l-ai privi. Și acum, revenind la ideea cum am putea celebra ziua lui, simplu, vizionând filmele Harry Potter sau citind cele 7 volume Harry Potter. Începem cu cel din tâi. Pe Kiss FM însă, chiar acum face o magie, Benson Dune ne relaxează instant, ne oferă și o înghețată moonbeam pe Mystical Magical.

doresc o inimă la orizont, se aude noul hit marca Mihail, care face și el o magie, transformă o iubire de o vară într-o iubire de o viață. Piesa Inima la orizont a fost scrisă în perioada turneului Nuanța Acustic, acolo unde

0: zeci de secunde din concert, Mihail își permitea să rămână pe loc și să privească publicul. În fața lui vedea oameni care părau îndrăgostiți, nu neapărat de persoana de lângă ei, ci de muzică, de viață și de moment. Adică e pentru fiecare chisoman noua sa piesă, inclusiv pentru mine, Gabriela Ștribu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat pentru ultima oară în iulie 2026. Îți doresc un prim weekend din august de carnaval, așa ca hitul așteptat, semnat de Alex Vela. Noi ne auzim deja știi când, în acea zi care are o denumire ce începe cu L. Weekend fain să ai! Știi că ne place să ne lăsăm duși de var, că soarele pune și e sare la bar. Se dezic valul ăla de festival, e carnaval, e carnaval!
1: Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
5: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
2: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: soție. Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe

0: fixa dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este vineri și este ora fix 13. Sunt Lucian Dumitrescu și până la 16 suntem împreună, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Agricultorii cer intervenția urgentă a autorităților după ce scumpirea motorinei și a îngrășămintelor și prețurile mici la grâu au adus sectorul cerealier și ulei agenos, în opinia lor, într-o situație critică. Fermierii spun că nu-și mai pot acoperi costurile de producție și au înaintat guvernului 7 solicitări. Problemele din sectorul agricol au fost discutate la ședința Consiliului Asociației Forța Fermierilor, la care au participat agricultori din mai multe raioane. Potrivit acestora, în ultimele 5 luni, motorina s-a scumpit cu aproximativ 70%, iar în unele zone există în continuare deficit de combustibil. Totodată, îngrășămintele costă cu 40% mai mult decât înainte. Fermierii spun că, deși pe bursele internaționale prețul grâului a crescut, în Republica Moldova acesta nu s-a majorat. Mai mult, potrivit acestora, în ultima săptămână prețul a scăzut cu aproape 40 de bani per kilogram. Asociația precizează că grâul este cumpărat în țară în prezent cu aproximativ 1 leu și 50 de bani pe kilogram, mai ieftin decât în portul Constanța. În anul școlar care vine, elevii din Republica Moldova se vor bucura de vacanțe mai lungi. În total, aceștia vor avea cu circa o săptămână liberă în plus față de anul de studii anterior. Potrivit planului cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal aprobat de Ministerul Educației, primul semestru se va desfășura între 1 septembrie și 24 decembrie, iar al doilea între 11 ianuarie și 31 mai. Elevii din clasele a 9-a și a 12-a vor încheia cursurile mai devreme pe 25 mai, urmând să se pregătească de examenele naționale. Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Piorco, și-a exprimat speranța că Găgăuzia va avea în curând alegeri autentice. Potrivit diplomatului, scrutinul trebuie să se bazeze pe o legislație unificată elaborată prin colaborarea constructivă a tuturor părților implicate. Declarațiile au fost făcute la o emisiune televizată după ce a fost întrebată cum apreciază evoluțiile legate de alegerile din Găgăuzia în contextul deciziei Curții Constituționale și al proiectului de lege privind alegerile din Găgăuzia. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

Smiley, Reveria, am ascultat la Kiss FM. Frumoasa zi de vineri continuă. Am alte 3 super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Am pregătit Emma și Noaptea. Fade cu Hell We.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
8: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
5: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments. De acasă
6: când mai... Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
7: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

Dai Project, Mi Corazon, am ascultat la Kiss FM. Din punct de vedere meteorologic, în următoarele zile stăm foarte bine, ba mai mult decât atât. Maxima termică astăzi nu va depăși gradația de plus 33, cald. Mâine 32, la fel mult soare. Și duminică, la fel 32 grade Celsius. Continuăm cu Puia și Tudor Chirilă, Stele Căzătoare pe Kiss.

Solo tu am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua de naștere a Alexandrei Căpitănescu, cântăreață română, participantă la Eurovision Song Contest, reprezentând România în acest an. Născută pe 31 iulie 2003. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Și dacă tot e ziua de naștere, cum să n-asculți Choke Me de Alexandra Căpitănescu, chiar acum pe Kiss.

0: Granerol și Antonia Levitate. Ne îndreptăm spre ora 14. La fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Michiko de la DJ Goja. Rămâi pe Kiss, e number one hit radio.
1: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult!

0: Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
1: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: direct pe card.
1: Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația Mai Iute.
2: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the music.
10: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: S-a făcut fix ora 14. Vă salut într-o nouă oră de Kiss at Work. Lucian Dumitrescu sunt, până la 16 suntem împreună, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tovan, mizează pe o relație cât mai productivă cu România și susține că dezvoltarea proiectelor comune, precum și intensificarea comerțului bilateral, aduc beneficii ambelor state. Șeful executivului a respins imaginea unei Moldove cu mâna întinsă și a afirmat că țara poate deveni o punte pentru investițiile și afacerile românești către piețele din Est, inclusiv în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Vasile Tovan a subliniat că valoarea comerțului bilateral este de aproximativ 4 miliarde de euro, iar exporturile românești le depășesc pe cele ale Republicii Moldova. Întrebat în ce măsură Republica Moldova depinde de România pentru supraviețuirea sa economică, Vasile Tofan a spus că România este un partener strategic și unul dintre cei mai importanți investitori. Întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat au înregistrat în 2025 venituri din vânzări de peste 68 de miliarde de lei și un profit net agregat de peste 3 miliarde de lei, în creștere de peste 5 ori comparativ cu 2024. Cele mai mari profituri le-au încasat Moldova Gaz, aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău și Energocom. Potrivit Agenției Proprietății Publice, veniturile din vânzări au crescut cu 16,9 miliarde de lei, echivalentul unei majorări de aproximativ 33% față de anul precedent, în timp ce profitul net agregat a urcat de la 570 de milioane de lei la peste 3 miliarde de lei. Procurorul Cristin Ghemo a acuzat că ar fi pretins 1.400.000 de dolari. Rămâne sub control judiciar după ce Curtea de Apel Centru a respins recursul Procuraturii Anticorupție și a menținut decizia primei instanțe din 16 iulie. Amintim, judecătoria Chișinău, sediul Giocan, a respins pe 16 iulie demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu și a dispus înlocuirea acesteia cu măsura preventivă a controlului judiciar, aplicată pe un termen de 30 de zile. Atunci, procurorii au declarat recurs și au cerut menținerea măsurii arestului la domiciliu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Ed Sheeran, Perfect, am ascultat la Kiss FM. Ce poate fi mai frumos decât o ultimă zi de iulie, care întâmplător pică într-o zi de vineri, a început de weekend, cu mult soare dincolo de geamuri, temperaturi de vară și încă trei super hituri ce urmează imediat. Perfect, nu? Iubirea într-un om, Alina Eremia și Andrei Bănuță. Lazy Ed și Joe, Mor după tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor după tine, tine.
0: Dar și atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Savorează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vara, bre,

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Mașina

0: direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din MyMolțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție

0: vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate! Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
1: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
2: Alertă! Cod portocaliu! La ofertele din centrul Auto Dacia, reduceri la toate modelele disponibile în stoc. Economisești până la 4.700 de euro. Vă avertizăm! Fiți foarte atenți! Nu ratați șansa! Dacia Dag Hermes, Petricani 17.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
4: Back to the hits!

Florian Rus și Holy Moly, atâta inimi am ascultat la Kiss FM prin această piesă. Cei doi oferă o declarație despre iubirea care nu are nevoie de explicații, pentru că dintre atâtea miliarde de inimi, uneori există una singură care te face să simți că ai ajuns acasă. Sună foarte bine piesa asta, e o colaborare, zic eu, de succes. Iar noi continuăm cu Sia și The Greatest pe Kiss.

Maroon 5 și Animals am ascultat la Kiss FM, iar Finlanda invită pe oameni să descopere gratuit stilul de viață care a transformat-o într-una din cele mai fericite țări din lume. Printr-un program special, participanții selectați primesc un sejur fără costuri în Finlanda și iau parte la sesiuni ghidate despre echilibru, natură și bunăstare pentru a experimenta direct modul de viață finlandez. Am tot citit ce am citit prin acest articol, să găsesc eu ce trebuie să faci ca să nimerești printre cei care sunt selectați. Ei bine, nu scrie nicăieri ce trebuie să faci, unde trebuie să aplici, dar ideea e genială din partea celor din Finlanda, ca să îți arate cum se trăiește fericit în lumea asta, nu? Măi, de urmat acest exemplu. Mi-aș dori ca și ai noștri să facă la fel. Cu toate că nivelul fericirii la noi e mai scăzut, dar toți suntem noi, cumva, într-un fel sau altul, mândri, fericiți, mândri de țara noastră, asta am vrut să zic, fericiți și avem cu ce ne lăuda. Candy Shop, 50 Cent, în continuare pe Kiss.

0: la temperatura.
1: Publicitate.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
5: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022 811 888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
12: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
13: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
14: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi.

0: Punct.bd cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: pe Instagram, ca Shine Radio.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Express.
1: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

Vai ce melodie, Sonic, It Feels So Good, un hit remember ascultat cu mare și mare plăcere. Continuăm cu alte 3 super hituri imediat. Rareș, Apus de Soare.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Vreau în vacanță!
8: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
9: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
7: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
10: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Cu ofertele Kaufland e simplu să-ți organizezi casa. Între 30 iulie și 5 august, Parkside, organizator pentru accesorii, 289 de lei și raft metalic, 549 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul. Veniți la Atrium.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
5: Back to the hits.

300 și Andra, un sărut cât o viață am ascultat la Kiss FM. Urcă puțin câte puțin pe locul 15 în această săptămână în Kiss Top 40. Dacă îți place melodia, votează-o pe kissfm.md și ascultă topul celor mai difuzate și îndrăgite melodii de la Kiss în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Alina Eremia și Puia, Genul ăla.

Emma și noaptea am ascultat la Kiss FM. Ei bine, până noapte mai e ceva timp, mai e mult timp. Astăzi e vineri și e mai special așa pentru că e vară. Iar noi nu uităm că weekendul începe de vineri după ce termine ora de sau programul de muncă. Așa că de la 5 încolo până la 9 și ceva sunt ore suficiente până vine noaptea. Dar și noaptea, vineri, la fel trebuie a fi folosită cumva așa mai consistent. Continuăm cu Maluma și Corazon pe Kiss, your number one hit radio.

0: pierdut. Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vara

0: direct pe card.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

Dan Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00.

0: amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii. Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the music.

Delia Analog la Kiss FM, final de oră, final de program, început de weekend, luni de la 13, din nou vom fi împreună. Până atunci să aveți parte de un sfârșit de săptămână fantastic. Dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș, eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

încerc senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, cresc aripile-n nori.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, misează pe o relație cât mai productivă cu România și susține că dezvoltarea proiectelor comune, precum și intensificarea comerțului bilateral, aduc beneficii ambelor state. Șeful executivului a respins imaginea unei Moldove cu mâna întinsă și a afirmat că țara poate deveni o punte pentru investițiile și afacerile românești către piețele din Est, inclusiv în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Vasile Tofan a subliniat că valoarea comerțului bilateral este de aproximativ 4 miliarde de euro, iar exporturile românești le depășesc pe cele ale Republicii Moldova. Întrebat în ce măsură Republica Moldova depinde de România pentru supraviețuirea sa economică, Vasile Tofan a spus că România este un partener strategic și unul dintre cei mai importanți investitori. Întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat au înregistrat în 2025 venituri din vânzări de peste 68 de miliarde de lei și un profit net agregat de peste 3 miliarde de lei, în creștere de peste 5 ori comparativ cu 2024. Cele mai mari profituri le-au încasat Moldova Gaz, aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău și Energocom. Potrivit Agenției Proprietății Publice, veniturile din vânzări au crescut cu 16,9 miliarde de lei, echivalentul unei majorări de aproximativ 33% față de anul precedent, în timp ce profitul net agregat a urcat de la 570 de milioane de lei la peste 3 miliarde de lei. Procurorul Cristin Ghem a acuzat că ar fi pretins 1.400.000 de dolari. Rămâne sub control judiciar după ce Curtea de Apel Centru a respins recursul Procuraturii Anticorupție și a menținut decizia primei instanțe din 16 iulie. Amintim, judecătoria Chișinău, sediul Giocan, a respins pe 16 iulie demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive a arestului la domiciliu și a dispus înlocuirea acesteia cu măsura preventivă a controlului judiciar, aplicată pe un termen de 30 de zile. Atunci, procurorii au declarat recurs și au cerut menținerea măsurii arestului la domiciliu. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

Alexandra Căpitănescu, Chuck Me, am ascultat împreună pe Kiss FM. Într-un final a venit și mult așteptata zi de vineri. Bine, ea a venit mai de dimineață. Drive Time începe chiar acum cu cele mai tari hituri pentru tine. Am și concursuri cu premii și îți propun să întâmpinăm finalul acestei săptămâni de muncă împreună. Chiar acum, Luis Capaldi, Someone You Loved, Ana Dereș. Sunt, te salut!

0: Piesa asta, Google, Moving to Messana, am ascultat împreună pe Kiss FM. E ultima zi din luna lui cuptor, dar cuptorul abia începe. 35-36 de grade vom avea în acest weekend, spun meteorologii. Acum fiecare dintre noi se gândește oare cum se va recori în weekend. Cu siguranță piscinele sunt pe primul loc. Eu încerc să vă recoresc cu cele mai tari hituri în continuare. The Second Voice, Let Me Be. Vom asculta și Aș fi iubit-o de la Andia.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zon.
0: Nu lipsește The Motans cu hitul Țin.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
6: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vara e și mai frumoasă.

0: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

bine, 1 august cu coanele și asta revine la Castel Mimicu, ediția Dolce Vita Party. O seară inspirată de farmecul Italiei, decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de mediterane. Atmosfera va fi completată de vinul cu coanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ Kirpici. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. Noi mergem mai departe.

Adon, Belu și The Motans, ține-mă minte, am ascultat împreună pe Kiss FM. Sper că ții minte numărul din studioul Kiss FM Chișinău, 0602408248. Spun asta pentru că în ora următoare avem super

concurs pe care îl desfășurăm tradițional pe WhatsApp, Telegram sau Viber. La fix vine și colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Până atunci vom asculta Body on Me de la Raluca și Fady. Ascultă Kids!

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
5: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și carmez, cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Sezonul nunților este în toi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul! Veniți la Atrium!
0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
9: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca Shine Radio.
11: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează de acum pe maib.md.
12: Ce dulce! E prețul unui Dacia Bigster. Acum de la 20.500 de euro. Da, ai auzit corect. Dacia Dag Hermes, Petrican 17.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
14: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Premierul Vasile Topan a prezentat rezultatele preliminare ale analizei privind așa numitele salarii nesimțite din sectorul public și a anunțat un pachet de măsuri care vizează sporirea transparenței și verificarea celor mai mari remunerații din instituțiile publice. Potrivit premierului, peste 85% dintre angajații analizați au salarii nete mai mici de 20.000 de lei, iar peste 55% câștigă sub 10.000 de lei net, aproape 9% au salarii cuprinse între 20 și 30.000 de lei, 4,3% între 30 și 50.000 de lei, iar doar 1,1% au salarii nete mai mari de 50.000 de lei. Topan a precizat că pentru a interveni asupra acestor situații vor fi necesare hotărâri de guvern, modificări legislative și decizii ale fondatorilor, motiv pentru care schimbările nu vor putea fi aplicate imediat. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău urmează să fie dată în exploatare pe 27 august de ziua Independenței Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Topan într-un interviu acordat pentru TVR România. Șeful guvernului a declarat că testarea liniei a început deja, iar autoritățile lucrează contra cronometru pentru ca proiectul să fie finalizat până la sfârșitul lunii august. Este o linie a independenței, cum o numim noi. Testarea pentru această linie a început și vrem să o dăm în exploatare de o manieră finală chiar de ziua Independenței pe 27 august. Lucrăm contra cronometru pentru a le reuși pe toate, a declarat premierul. Noi scumpiri la motorină și benzină, tendința a fi neschimbată de la începutul lunii iulie. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru acest weekend și ziua de luni un preț la motorină cu 28 de bani mai mare. Astfel, sâmbătă, duminică și luni vom plăti la pompă 32 de lei și 54 de bani pentru un litru de motorină. Prețul la benzină ajunge la 30 de lei și 77 de bani. De la începutul lunii iulie până acum motorina s-a scumpit cu 8 lei și 13 bani, iar prețul la benzină a crescut cu 3 lei și 34 de bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să facem în căștile și difuzoarele tale. Ai trecut ora 17. Asta înseamnă că tradițional începem concursul nostru. Astăzi, Farmacia Familiei te răsfață cu un set de produse din gama Babel Laboratorios, un brand spaniol de dermatocosmetică dezvoltat de farmaciști, cunoscut pentru formulele sale sigure și eficiente pentru întreaga familie. Produsele sunt create pentru piele sensibile și conțin ingrediente atent dozate, fiind potrivite atât pentru adulți, cât și pentru copii. Babel Laboratorios dezvoltă produse de protecție solară adaptate pielei sensibile, cu texturi legere și absorpție rapidă, ideale pentru utilizare zilnică. Găsiți produsele Babel cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Tu știi aproximativ câtă apă poate pierde pielea într-o zi? Cine răspunde primul la corect câștigă setul de produse Babel Laboratorios de la Farmacia Familiei. Multă baftă!

0: Mole și Silent Eddie, Shake It To The Max, am ascultat împreună pe Kiss FM. O să repet întrebarea din această rundă de concurs. Câtă apă poate pierde pielea într-o zi? Aproximativ 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Noi mergem mai departe cu Leize și Joe, Mor După Tine.
1: Mor după tine, mă, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor, mor după tine, tine.
1: Mor după tine, mor, mor după tine, tine.
0: Vom asculta și apoi

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
6: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Darwin!
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
6: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii, cremvurști 94 de lei 50 kilogramul. Somon, medalion 244 de lei kilogramul. Cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul. Și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
10: Logan, Logan, Logan. Da! Un Logan de la 11.500 de euro. Acum e real. Prețuri dulci în centrul auto Dacia Dark Hermes. Petricani 17.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chisa pe bani vizual, a venit momentul să facem totalurile. Câtă apă poate pierde pielea într-o zi? Aproximativ 300-500 de mililitri este răspunsul corect. Această pierdere invizibilă de apă este un proces natural, iar îngrijirea corectă ajută la menținerea hidratării pielii. Practic toată lumea a răspuns corect pe Viber. Ion, Ana, Lilia, Svetlana, Ina, Corina, Galina și Diana pe WhatsApp. Tatiana, Lilia, Ana, Alexa, Nina, Delia, Angela, Ecaterina și Sergiu pe Telegram. Irina, Irina, Ana și Angela. Valeriu doar a zis că e vorba de 2 litri și Sergiu ne-a scris că pielea într-o zi poate pierde până la 300-500 de mililitri de apă și 300 de mililitri de bere. Așa ca să încheiem frumos concursul cu o glumă bună. Mulțumesc tuturor celor care au scris top concurs. În scurt timp vin să anunț care dintre voi a fost mai rapid și ne-a dat răspunsul corect astăzi și câștigă setul de produse Babe Laboratorios de la Farmacia Familiei.

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii derulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
7: Enter!
8: La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din Maib Bank. Tu conduci. Maib.
9: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
10: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Atunci când

0: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ciuperci champignon 46 de lei 50 kg. Nectarine, vezi oferta în magazin. Lămâi 51 de lei 90 kg. Vite d'oro, ulei de floarea soarelui 1 litru la 25 de lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai țelină Apio la 27 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Să vă mândifuzoare, hai să vedem într-un final.

O singură zi, această pierdere invizibilă de apă este un proces natural, iar îngrijirea corectă ajută la menținerea hidratării pielii. Dragă Lilia, felicitări! Setul de produse Babe este pentru tine, oferit cu mare drag de Farmacia Familiei. Dragilor, voi să știți că găsiți produsele Babe cu oferte speciale și reduceri în toate filialele Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și online pe ff.md. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Mihail a revenit cu o piesă nouă, Inima la orizont, un single profund vizual și cinematografic, perfect pentru îndrăgostiții și poveștile de dragoste care s-au născut în această vară. Mergem mai departe pe Kiss FM cu Ina Morenito.
1: Morenito, moreno, debajo la luna se quiere también. Donde muere pa ti, bebé, pídeme lo que...
0: Vom asculta și Toreador de la Mario și Connector.
2: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai, ai.
0: Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu.

0: Publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Savurează acest

mică, ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina

0: Acum e rândul tău. Morning on Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
1: Vara

0: oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.

0: Dărmin!
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Sezonul nunților este întoi. Cum să te îmbraci pentru nuntă fiind bărbat și să arăți la 100%? Veți găsi soluția ideală în centrul comercial Atrium. Acolo este totul pentru a te îmbrăca elegant și a te simți ca un adevărat domn. Nu pierdeți timpul, veniți la Atrium!
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1,5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8. mg-moldova.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
6: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
7: pe Instagram, ca Shine Radio.
8: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Andrei Ursu și Teo Roz, Noaptea ne fură iubirea, mai ascultat împreună pe Kiss FM. Cred că în zilele care urmează doar noaptea va fi ușor mai răcoare, pentru că în rest ne așteaptă temperaturi caniculare la un început de august. Și dacă azi ni s-a părut cald cu 31 de grade Celsius în termometre, mâine și mai fierbinte va fi vremea, până la 34-35 de grade prognozează meteorologii și chiar 36 pentru duminică. Acum trebuie să ne gândim cu toții la soluții anticaniculă. Pe Kiss FM, solo tu de la Custi și Adrian Saguna. În continuare, stai aproape. Solo.

0: Olivia, ultimul revers am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi Iulia își cântă ultimul refren. E una dintre acele zile în care parcă simți cum vara întoarce încet o pagină. Mai avem câteva ore din luna care ne-a dus seri lungi, ceruri colorate și amintiri frumoase. Iar la miezul nopții începe august, ultima lună a verii, luna lui gustar. Până atunci să ne bucurăm de fiecare clipă și să-i spunem lui Iulia un mulțumesc frumos pentru tot ceea ce ne-a dăruit. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
5: Hyundai. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care îți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
6: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Enter! Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
4: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: 5 modele Dacia. Toate tipurile de motorizări, tracțiuni și transmisii. Reduceri de care nu au mai fost. Ai vrea un Duster cu 18.500 de euro? Poftim! Dacia Dag Hermes. Petricani 17.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the music. Back to the music.

0: Summer Kiss. Unde ești tu, e Kiss FM. Energizat de Fresh Corner by Mall România.
1: Ajuns, ajuns colegul Soci. Mai da, mulți a luat, se vede că e vineri. Ce să zic?
2: O, da, bine, la un moment dat s-a produs un blocaj chiar la începutul drumului. Eu am reușit să trec înainte de a se produce. A fost un accident la kilometru 17, cred că și...
1: A și scris cineva, să știi, da, a scris cineva de treaba
2: asta. Dar am ajuns, acum socotind drumul foarte aglomerat, pentru că este vineri ora asta, toată lumea merge la mare, evident, socotind modul în care se mai și merge pe autostradă, că se mai merge, mai apare așa un tir care depășește cu 80 pe banda 2, deși n-are de ce. Am ajuns. Vă zic timpul, da? Faci
1: așa.
2: Să zic timpul?
1: Da.
2: 19 și 4 minute. Momentul în care am intrat în benzineria MOL, Purfatlar, la kilometru 196, sensul spre mare. Ăsta este răspunsul corect. 19 și 4 minute. Mă așteptam să ajung mai devreme. Inițial îmi dădeam
1: și
2: mai
1: noi
2: devreme.
1: Toți, să știi, ne așteptam să ajung mai devreme, dar probabil că e... Auzi, apropo, că tu mergi în fiecare weekend, înainte de weekend mergi.
2: Da.
1: Care e ora cea mai bună de plecat spre mare? Vinerea.
2: Miercuri.
1: Să știi că au venit 3 mesaje cu răspunsul corect, dar primul mesaj a venit la ora 4:26 de minute. Alin ne-a trimis acest mesaj și eu aș vrea să-l sunăm pe Alin. Vedem
2: Alin
1: dacă ne și răspunde la ora asta.
2: 4:24 am plecat, am ajuns la și 4 minute, da, cam pe acolo vinerea. Cu marja aia de vineri de cel puțin 40 de minute. Ia, răspunde?
1: Alin, noi te sunăm. Să te și alo!
2: Alin!
3: Alo, da.
1: Bună, Alin!
2: Salut!
3: Bună, bună!
1: Nu știu că îți dai seama că ești în direct în acest moment pe Kiss FM.
3: Aha, ce tare!
1: Mă gândeam. Da, ai fost primul care a spus ora la care Soci chiar a ajuns, 19 și 4 minute. Bravo, felicitări!
3: Mulțumesc mult de tot, nu mă așteptam.
2: Ei, nici noi!
3: Eram fix la bolan.
2: Aveam impresia că ajung mai devreme.
3: Să știi că m-am gândit, recunosc că am dat pe Waze Maps repede, eram la volan la semafor și am zis hai să mai pun încă 10 minute față de cât îmi arată.
1: Înseamnă okay, că ești, okay. Știi, mergi...
3: Deci am luat în calcul o pauză la toaletă.
2: N-am făcut-o, s-a mers atât de rău și atât de aglomerat a fost încât am preferat să țin drept. Dacă mă mai opream și la toaletă sau să pun carburant sau ceva, ajungeam direct pe Summer Kiss mâine dimineață, știi?
3: Deci, practic, ai ajuns bine pentru mine, să înțeleg. Deci e ok.
2: Am ajuns bine pentru tine, da?
3: Mă bucur!
1: Ai câștigat, Alin, un card MOL în valoare de 450 de lei, ai câștigat și niște goodies, avem și bere fără alcool, că, na, la volan...
3: Înainte,
1: exact, și niște batoane proteice ca să țină de foame, mai ales dacă vrei un snack și nu vrei să te oprești, cum a făcut colegul Soci, care nu s-a oprit ca să ajungă mai repede.
2: M-am oprit acum.
3: Corect. Așa o să fac și eu. Mulțumesc mult.
1: Felicitări, Alin. Rămâi la telefon, că mai vorbim noi puțin. Colegului Soci îi doresc drum bun în continuare spre Summer Kiss.
2: Ne auzim mâine dimineață.
3: Drum bun și tracție plăcută.
1: Pa, băieți! Și acum o să ne pregătim pentru emisiunea care ar fi trebuit să intre la ora 19. Asta e, colegul Boba ne așteaptă puțin. Urmează Hit in the Mix. Andreea Berghia sunt, vă aștept mâine de la ora 13, o nouă ediție Kiss Top 40. Ne întâlnim și în weekend, ca de obicei. Să aveți o seară frumoasă. V-am pupat. Bye!

și tot împreună sărbătorim, salutăm și ne luăm la revedere de la ultima zi a lui iulie. August ne-a mai rămas din vara asta și da, trebuie să-l facem cu gust, așa, să ne creăm amintiri frumoase, nu de alta, dar se duce. Puțin a mai rămas, cât încă 4 weekenduri mai sunt din vara asta, 4 weekenduri pe care le petrecem împreună. Atât dimineața, sâmbătă și duminica de la 10 la 13 pentru Summer Kiss, cât și seara, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Marian Boba sunt eu, de mix se ocupă DJ Jonesy. Salutare, bine v-am găsit! Kiss FM presents

0: Publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
5: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
6: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
7: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
9: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăită pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în Mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri
11: pe Kiss FM.

Remix de la Sloopy, Jonesy și Cervinski pentru Misha Miller. Hey, na-na-na, la Kiss FM. Și din momentul ăsta e doar despre tine și doar despre toți ai tăi. Asta pentru că dăm start mesajelor, dăm start

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțitul. Este în lumina.

0: publicitate.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: Darwin!
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
4: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Back to the hits.

fiecare dimineață prinde piesa cu pupic și poți câștiga în fiecare săptămână o vacanță în Grecia. 7 nopți, 2 persoane pe insula Lesbos. Ascultă matinalul Kiss FM, prinde piesele

0: Are la noi Another și Talk to You și mesaje, da, pentru că vorbim, pentru că ne auzim aici împreună. 0722 20 60 20 pe WhatsApp-ul Kiss FM. Salutare, noi suntem în drum spre mare. Salutare, Anca, să aveți parte de o vacanță frumoasă sau de un weekend frumos, depinde cât stați acolo la mare.
1: Salut Kiss FM, vă salut, Ionel din Tăneasa și suntem medical și fac injecții, dar în schimb stau liniștit.
0: Păi asta se și recomandă, da? Relaxare, nu te agita, injecțiile nu mai doră, ca pe vremea noastră. Hai, multă sănătate, să te faci bine și weekendul viitor.

asculți Kiss FM, number one festival radio. Spun asta pentru că avem un radio online de festival unde ai transmisii live de la cele mai tari festivaluri din România. Ai transmisii de la Nibiru, Cristi Neacșu este acolo, am fost live și de la Beach Please, urmează Untold. Și când nu suntem live, ai muzică de festival. Poți asculta Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM sau direct pe site, pe kissfm.ro. Marian Boba sunt eu, scurtă pauză și mă întorc la tine cu DJ Goja, Jason Derulo și Melody, Mi Chico. Ai ascultat piesa în această variantă prima oară la noi, la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 30 iulie și 2 august. Creveți cruzi 169 de lei kilogramul. Filetii cremburști 94 de lei 50 kilogramul. Somon medalion 244 de lei kilogramul. Cârnați de porc 94 de lei 90 kilogramul. Și milkmar, unt de 200 grame la 34 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
11: Back to the hits.

ascult Kiss FM și vara asta radioul numărul 1 în România. Vouă vă mulțumim pentru asta. Vouă vă mulțumim că alegeți să petreceți în serile de weekend alături de noi. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Cu mine te auzi și mâine dimineață și duminică dimineață de la 10 la 13 pentru Summer Kiss. Și nu uita că te aștept cu mesaje, da? Acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Imediat dăm ascultare, imediat dăm citire mesajelor pe care voi le trimiteți pe WhatsApp-ul Kiss FM. Hit, hit.

Eugen din Turda, Cluj. Te salutăm și îți mulțumim mult de tot pentru mesajul tău. Și hai să vedem, repede, repede, încă unul. Salutare, Sorin din Italia sunt și vreau să-i spun iubitei mele, Mihaela, că o iubesc. Frumos, scurt, la obiect, mi-a plăcut. Îmi plac oamenii hotărâți, oamenii care știu ce vor. 0722 20 60 20 pe WhatsApp în fiecare seară de weekend.

lui Jonesy pentru set, pentru muzică, de hituri, mixuri și remixuri. El se ocupă, lui trebuie să-i mulțumim pentru ceea ce înseamnă Hit Hit in the Mix. Podcastul, variantă de aproape 8 ore, 7 ore și 40 de minute, dacă vrei să fim foarte, foarte exacti. Summer Happy Mix by Hit Hit in the Mix pe kissfm.ro, în secțiunea de podcasturi, sau pe Mixcloud Kiss FM România. Marian Boba sunt eu, ne auzim în 12 ore. Mâine de la 10 la 13 live pentru Summer Kiss. Summer Kiss.

0: miedo pa' tener, tener.
1: Number